0: barer og hytter innenfor rasstaden. Vegen blir stengt frem til i morgen, forteller Kjetil Mo i kommunen.
1: Det et område hvor det relativt ofte går ras. Det lite fastboende, men veldig mange hytteeiere i området. Så de sitter fast. Det mulig å ta seg ut med båt for de som har tilgang til det. Og vi har hørt i kveld at det faktisk hytteeiere som har rodd gjester frem og tilbake. Og vi har også en mulighet med helikopter dersom det skulle bli problemer.
0: Senatet i USA har i natt godkjent 60 år gamle Jay Clayton som ny etterretningsdirektør. Den nye direktøren utdannet jurist og får nå ansvaret for å koordinere de 18 etterretningsorganisasjonene i USA. Til slutt skal vi høre at Keiko Fujimori nå innsett som president i Peru. Hun lover en beinhard kamp mot kriminalitet. Samtidig frykter kritikere at hun, som faren sin, blir en autoritær leder. Den nybakte presidenten kunngjør i dag at hun skal sette inn militæret i området med mye kriminalitet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle. NRK P1+.

0: Hei, dere. Jeg Jørn Haugemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer.
1: Dette NRK P1+.

0: er der NRK Nyheter klokka tre. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av Iran-støttede grupper i Irak. Minst fem personer bekreftet døde, og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
0: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette er en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Ja, dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
3: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
0: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg i Saudi-Arabia i går, som landet skylder de iranstøttede gruppene i Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham i går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump holdt tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt i Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte i dag blant annet våpenproduksjon i Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd i Ullensvang i Vestland i natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt i hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg i gult for å bli mer synlige i trafikken. Så langt i år har 16 motorsyklister omkommet på norske veier, halvparten av dem i juli. Å kle seg i gult er et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker. Vi må gjerne synes en påskekylling der jeg og fruen blir kalt for i mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel i stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dane Evan Sundal i Fossedal Trafikkskule. Reporter i saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Dette er NRK P1+.
7: Hei, det her er Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren er sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

der. Hun som finner ut hvor jeg er. Hun som gjør meg vakker og stor.

seg. Den største reisen gjør jeg i meg selv.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De saknet en voksen og et barn. To andre reddet opp av vattnet og kjørt til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttede grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at gruppene skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida i samtaler med Donald Trump. Til høsten det val i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7.-8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sidingangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Sommer på NRK TM+.

gode bord. Det som får det til å bruse, det som kommer fra et sted der det gløder og det

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand I Sverige. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Ehrenstam I Sjöfartsverket. Flere drepne I Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støttede grupper. Det ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF en paraplyorganisasjon som formelt sett integrert I de statlige sikkerhetsstyrkene I Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som allierte med Iran. Et industrianlegg står I brand I den russiske byen Rajasthan etter et droneangrep I natt. Det opplyser guvernøren I regionen på Telegram, melder Reuters. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tar imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslige som opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over I arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon I går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidenes travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK P1 Plus.
6: Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
7: Da jeg var liten slukte jeg bøker. Noe av det hyggeligste jeg visste var da jeg og mamma dro på biblioteket for å finne nye bøker jeg kunne lese. Jeg la tunge stabler med bøker på disken, og bibliotekaren skrev navnet mitt på de gule kortene som lå bak I bøkene. Ofte fant jeg bøker som jeg aldri hadde lest før, men det var særlig en bok som jeg lånte med meg hjem om og om igjen. Mio min Mio av Astrid Lindgren. Og om du ikke har lest den, kan jeg anbefale den på det sterkeste, enten du 8 eller 80 år. Mio min Mio handler om den ensomme gutten Bo Wilhelm Olsson. Han føler seg ikke særlig elsket I fosterhjemmet sitt, hvor han bor I Stockholm. En dag blir han ført til det magiske landet I det fjerne,

der han oppdager at han egentlig heter Mio og sønn av kongen I landet. Senere I boken må han kjempe en tapper kamp mot ridder Cato, som så ond at han har et hjerte av stein. Nå som jeg voksen, det ikke eventyret eller kampen mot ridder Cato som griper meg mest. Det at Bo Wilhelm Olsson får oppdage at han elsket. At han hele tiden har hatt en far som lengtet etter ham. Jeg tror det derfor historien fortsatt rører over mennesker. For den peker mot en lengsel vil alle bære på. Og bli møtt med en kjærlighet som ikke må fortjenes. Ikke alle vokser opp med erfaringen av å bli sett og elsket slik de burde. Derfor kan fortellingen om Mio treffe så sterkt. Den gir håp om at historien vår ikke trenger å slutte der den begynte. Slik kan det også være med Bibelens fortelling. Gud møter mennesker som bærer på savn, ensomhet og skam, og han gir dem en ny identitet som Guds elskede barn. Historien om Mio peker mot en virkelighet som den kristne troen har båret I 2000 år. At vår dypeste identitet ikke ligger I det andre har sagt om oss, men hvem vi I Gud selv. Så den kristne troen begynner ikke med hva vi skal gjøre for Gud, men med hva Gud allerede har gjort for oss. Gud kaller oss ved navn og minner oss om hvem vi skapt I Guds bilde og dermed Guds barn. Det betyr ikke at livet blir enkelt. Mio måtte fortsatt møte ridder Cato. Vi møter også motgang, sorg og ensomhet. Men det en stor forskjell å gå inn I livets kamper med vissheten om at man ikke alene, og at man allerede elsket. Din verdi avgjøres ikke av det andre har sagt om deg, eller av det du tenker om deg selv. Den ligger dypere enn det. Den ligger hos Gud, som kjenner deg ved navn, og aldri slutter å lengte etter deg. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene onsdag 29. juli 2026. Og vi starter med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen sørvest lave bris 17 grader. Ferde 4 sørvest lave bris 16 grader. Svenner sørvest frisk bris 16 grader. Jomfruland, sørvestlett bris, 15 grader. Lynger, svak vind, 15 grader. Torungen, sørvestlave bris, 14 grader. Oksøy, sørvestlett bris, 15 grader. Lindesnes, svak vind, 15 grader. Lista, svak vind, 14 grader. Eigerøya, sørøstlave bris, 14 grader. Obrestad, sørøstlett bris, 14 grader. Hekkofisk, sørvest lave bris, 18 grader. Kvitsøy, sørlig lave bris, 14 grader. Utsira sør, sørlig lave bris, 14 grader. Slåtterøy, sørlig frisk bris, 14 grader. Feie, sørøst lave bris, 13 grader. Ytterøyene, sørøst lave bris, 12 grader. Kråkene, sørlig lave bris, 14 grader. Svinøy, svak vind, 12 grader. Ona, østlig lave bris, 12 grader. Veiholmen, sørøst lett bris, 12 grader. Sula, sørlig lett bris, 12 grader. Heidrun, sørvest lett bris, 11 grader. Buholmråsa, sørlig lett bris, 12 grader. Rørvik, sørvest lett bris, 11 grader. Nordøyan, sørvest lett bris, 11 grader. Sklinna, sørvest lave bris, 11 grader. Vega, sørlig lett bris, 11 grader. Solvær, sørvest lave bris, 11 grader. Røst, sørvest lave bris, 12 grader. Helligvær, sørvest frisk bris, 12 grader. Skrova, sørvest lave bris, 12 grader. Rotvær, sørvest frisk bris, 13 grader. Bø i Vesterålen, sørvest lett bris 12 grader. Anøya, vestlig lett bris 11 grader. Hekkingen, vestlig lett bris 11 grader. Mosvik, sørvest frisk bris 12 grader. Torsvåg, sørøst lave bris 13 grader. Rognsundet, sørøst lett bris 18 grader. Fruholmen 4, østlig lett bris 12 grader. Sletnes 4, sørøst lave bris, 13 grader. Berlevåg, østlig lave bris, 14 grader. Makkøyr, østlig lett bris, 11 grader. Vardø, fløyvind, 13 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 15 grader. Blindern i Oslo, fløyvind, 15 grader. Florida i Bergen, sørlig lett bris, 16 grader. Værnes ved Trondheim, svak vind, 11 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørlig lett bris og 12 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sørlig bris, sørvest, periodevis frisk bris på kysten. Lett skyet, ellers delvis skyet oppholdsvær. Utover ettermiddagen, mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, kan hende med torden. Agder, sør eller sørvest bris, skyet, litt regn natt til onsdag. Fra om morgenen noe lettere skydekke, periode med sol i øst. Mulighet for lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge. Sørlig bris, frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag

en liten kuling. Skyet eller delvis skyet. Fra i formiddag regn fra sør. Mest nedbør i vestlige fjellstrøk. Rogaland. Sør og sørøst bris. Frisk bris på kysten. Regn eller ryr. Lokal tåke. Fra i ettermiddag skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger nord for Boknafjorden. Eller stort sett oppholdsvær. Hordaland. Sør og sørøst bris. På kysten økning til sørlig liten kuling. Regn eller yr, lokal tåke. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger. Sogn og Fjordane. Sør og sørøst bris. På kysten økning til liten kuling rundt Stad. Regn eller yr, lokal tåke. I ettermiddag dreining til sørvest bris. Frisk bris utsatte steder. Stiv kuling rundt Stad. Regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Sørøstlig bris, skyet eller delvis skyet. Periode med litt regn. I ettermiddag økning til sørvestlig frisk bris utsatte steder. Liten kuling på kysten i sør. Skyet, regn og regnbyger. Trøndelag. Sørvestlig bris, dreiende sørøstlig om morgenen. I kveld sørvestlig. Oppholdsvær og periode med sol. Fra i ettermiddag tilskyende fra sør. Etter hvert regn og regnbyger. Nordland. Sørvest periodevis frisk bris utsatte steder. Liten kuling inn Vestfjorden. Periode med regn og regnbyger. I ettermiddag minkende til sørlig bris. Lettere vær og periode med sol. Først i sør. I kveld litt regn på Helgeland. Troms. Sørvest eller vestlig frisk bris utsatte steder. Regn og regnbyger. Fra i ettermiddag sørvest periodevis liten kuling på kysten. Gradvis lettere vær. Og etter hvert periode med sol. Finnmark. Bris omkring øst. Utsatte steder i vest opp i liten kuling. I ettermiddag minkende. Først på dagen periode med sol i øst. Ellers for det meste skyet, regn og regnbyger. Spitsbergen. Nordøstlig frisk bris utsatte steder. I sør nordøstlig liten kuling. Utover dagen gradvis økende til østlig sterk kuling. Først på dagen skyet i sør, ellers pent vær. Fra i ettermiddag noe tilskyende, litt regn lengt sør. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørlig bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sørvest frisk bris, moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig liten kuling. Periodevis sørveststiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Storegga. Sørvest liten kuling, periodevis stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken. Sørøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Sørlig liten kuling, periodevis sørveststiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Sklinnabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken.

Sørvest frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest liten kuling, svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Sørvest frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende liten kuling. Periodevis nordøst stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Gjeldsøbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordkapbanken. Østlig frisk bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Kildenbanken. Nordlig bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset tre oljetankere i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titalls ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lammet før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verstkjent for sine store elefantflokker, med det utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
6: NRK P1+.

havet og døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

0: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
1: NRK P1+.

0: morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
0: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen kan få støtte opptil det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iranskstøttede grupper, det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
2: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God morgen, det har blitt onsdag, og vi i Nyhetsmorgen gleder oss til å starte dagen med deg. Her er noen av sakene vi byr på. Enslige forsørgere får ytinger opp til tilsvarende millionlønn, sier ordfører. Han ber om endringer.
4: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
3: Iran kommer nye opptak mot amerikanske mål etter flere dager med pause fra amerikansk side. Og nye datasenter vil kreve mye strøm, og det kan gi deg en høyere strømrekning. Og i Finnmark har en gjest fra havet funnet seg godt til rette på land.
5: Vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana.
3: Nyhetsmorgen i dag, det ved Bjørn Østrem Jukastein. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsen, som viser til rekneeksempel han har med enslige som har opptil 7 barn. Han sier somme sosialhjelpsmottakere kan få støtte opptil det som tilsvarer 1 million lønn etter skatt, og det påvirker andre tjenester.
6: Så går det utover lærere, det går utover blyanter i skolen, det går utover materiell for øvrig.
7: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
6: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
7: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
6: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok

0: insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer. Jeg sier ikke nødvendigvis at det uriktig, men jeg stiller jo spørsmål ved om dette her noe som gjør at man har nok insentiver til å gå ut i jobb.
1: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet og gjort ved flere anledninger, at det for mange som går på sosiale ytelser, som belaster kommunen I stor grad, både kommunale tjenester og økonomisk krevende.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
1: Og jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange når du har et eksempel med en såpass høy total altså summen til ytelser.
2: Stenseng sier kommunen ikke maktesløs.
1: Det ganske store variasjoner også fra kommune til kommune, nettopp fordi du skal foreta en individuell vurdering til den enkeltes faktiske behov, og der det jo mange ulike ting som kan slå inn, selvfølgelig med hvor mange unger du har, og jeg kan forsørge situasjonen du i, så utfallet kan bli forskjellig fra sak til sak.
2: Ordfører Sekkelsten sier de har forsøkt å kutte i stønader til enkeltpersoner, men har blitt overprøvd av statsforvalteren. Nå har han tre ønsker.
0: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til dette med nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
1: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid og gjør de helt nødvendige endringene. Så det arbeidet satt i gang, og der mener jeg vi må se på kritisk på alt som ikke godt nok med systemet vårt, og som gjør at for mange går på ytelser og ikke forsørger seg selv.
3: Reporterer i denne saken, Trond Lydersen og Mats Rønning. Velkommen til oss, Agnar Kårbø, du politisk redaktør i Kommunal Rapport.
4: Takk.
3: Hvor kontroversielt framlegget fra Fredrikstad-ordføreren Arne Sekkelsten om å stramme inn disse ytingene?
4: Det vil alltid være kontroversielt når du stiller spørsmål ved disse ulike støtteordningene som vi har fordi vi ønsker en raus velferdsstat som skal forhindre at folk havner i fattigdom, at barn, spesielt barnefamilier skal være det. Samtidig er ikke dette noen ny problemstilling. Dette har vært diskutert i flere sammenhenger tidligere, blant annet etter flyktningekrisen i 2015, så kom det framlegg om å se på ordningene for å få til et system som gjør at du ikke får velferdsklienter som ikke ønsker å arbeide. Og så det jo som statsråden inne på, det jo ikke vi vet ikke helt omfanget av dette. Det selvfølgelig ikke veldig mange som har 7 barn og som inkasseres sånne beløp. Men for Fredrikstad og Sarpsborg, som disse kommunene som opplever denne sekundærflyttingen, som...
3: Og det dette da at en har innvandrere som flytter til en annen kommune etter en stund?
4: Ja, som kommer, det flyktninger innvandrere som har bosatt i en annen kommune, så velger de å flytte til disse Østfold-kommunene etter en stund. Og for disse to kommunene her spesielt, men en del andre også, så blir det selvfølgelig en stor belastning. Og det jo det problemet som ordføreren i Fredrikstad tar opp. Men at det kontroversielt, det ingen tvil om.
3: Så har vi jo et velferdssystem som ganske omfangsrikt, og da det forskjellige ytinger en kan få. Hva må til for å få sosial hjelp?
4: Det en økonomisk sosialhjelp jo en midlertidig ordning for mennesker som trenger penger her og nå, som havner i en eller annen form for livskrise. Så det skal jo da, poenget er midlertidighet. Og så vet vi at det noen som får en varig sosialhjelp, altså, og det kommunen som står for den. Og så har jo kommunene tidligere hatt muligheten til å se på hvor mange andre, hvilke andre inntekter disse støtteordningene, disse for eksempel familiene får, barnetrygd. Og så den muligheten nå fjernet, og så vil jo flere partier at den skal innføres. Men det jo her det problematiske kommer inn for regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen, fordi at hvis de...
3: Stenseng sa jo at hun langt på vei deler uroet til ordfører, men kanskje vil ha en annen måte å løse problemet på?
4: Ja, det får vi se. Hun kunne nok tenke seg å stramme litt inn her og se kritisk på dette her. Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enskilde forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se

0: på dette her, for for dem er arbeidslinja hellig, altså det skal lønne seg å jobbe, man skal stimulere til arbeid. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Det jo, dette jo vanskelig.
1: Kan du si noe mer om hvor stort omfang av dette er utover da kommunene Fredrikstad og Sarpsborg som har uttalt seg om dette?
0: Jeg sitter ikke med de tallene, og det gjør åpenbart heller ikke statsråden. For dette, men vi vet at det er ikke store flertall, det er jo ikke denne situasjonen. Det er jo ikke så mange familier som har 7 barn. Men som sagt, i disse to kommunene så er jo dette en utfordring, for de får jo disse, skal betale ut den økonomiske sosialhjelpen, og vi vet jo at den har økt, utbetalingen har økt til flyktninger, for vi hadde en dramatisk økning i antall flyktninger til Norge de siste årene. Så for kommunene er jo dette en hodepine, så for dem, de vil jo derfor ha flere virkemidler til å sørge for at disse brukerne kommer ut i jobb og blir selvforsynte, for det er jo til beste både for den enkelte og for samfunnet, det er jo det som er idealet. Men så skal jo dette gjøres opp da i Stortinget når man for eksempel skal innrette ordningene, og da må Arbeiderpartiet snakke med SV og Rødt.
1: Ja, hvor trolig er det med innstramminger?
0: Nei, hvis du skal gjøre opp et budsjett med SV og Rødt i miksen, så vil jo det være mye vanskeligere, for de vil jo være imot en del av disse innstrammingene. Samtidig så er det sånn at alle partier ønsker jo en god diskusjon om dette. Vi ønsker jo ikke velferdsklienter at dette skal utvikle seg, men vi må også passe på å nyansere diskusjoner.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss, Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport. På den okkuperte Vestbredda er bosettervalda mer alvorlig enn på mange år. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drepne i en skyteepisode ved landsbyen Tal, sørvest for Nablus. Midtøsten-korrespondent Aida Korami, hva var det som skjedde?
2: Ja, dette startet fredag da en gruppe på mellom 20 til 30 bevæpnede israelske bosettere gikk inn i landsbyen Tal. Bosetterne prøvde å bryte seg inn i 2 hjem ifølge Reuters, og da landsbyens innbyggere prøvde å forsvare eiendommene sine, så oppstod det fysiske sammenstøt. En video fra hendelsen viser at en bosetter og en israelsk soldat retter våpnene sine mot en gruppe palestinere, så tar en palestinsk mann tak i våpenet til bosetteren og skyter ham med det. Umiddelbart blir han skutt og drept av israelske styrker. Så har dette eskalert siden. Israelske styrker har stormet over 20 landsbyer og byer, revet flere hjem og arresterte titalls palestinere.
1: Den siste tiden har altså omfanget av bosettervold øket kraftig før denne episoden nå i helga. Hvor omfattende er det egentlig?
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
1: Og hva gjør Israel med bosettervalda?
2: Israelske myndigheter gjør fint lite, ifølge israelske menneskerettighetsorganisasjoner som B'Tselem og Yeshdin. Sistnevnte har gått gjennom over 1700 anmeldte tilfeller av bosettervold. I kun 53 saker, eller 3%, ble faktisk bosetteren dømt for lovbrudd. Det viser at voldelige bosettere nesten alltid slipper unna med straffeforfølgelse når det gjelder angrep mot palestinere, og det har også gjort at bosettere har blitt mer fryktløse og mer voldelige ifølge palestinere vi har snakket med på den okkuperte Vestbredden.
1: Takk, korrespondent Aida Korami. Og vi holder oss i Midtøsten. USA og Saudi-Arabia gjennomførte i natt presisjonsåtak i Irak ifølge den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten. Åtaket var rettet mot iransk støttet grupper, hevder de. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva vet vi om åtaket i natt?
3: Altså

0: to timene, og nattens angrep skal da være et svar på disse. Revolusjonsgarden selv bekrefter kun to angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og Centcoms base i Jordan.
1: Samstundes har Oman forsøkt å starte opp igjen forhandlinger mellom partene.
0: Ja, Oman har foreslått at partene skal dele ansvar for Hormuz-stredet og ha en frivillig avgift for skip som ferdes i stredet. Det skriver Reuters i natt. Samtidig så har Iran i natt angrepet tre skip i Hormuz-stredet, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tasnim. De sier at skipene skal ha seilet en ulovlig rute og fått flere advarsler før de ble angrepet.
1: Dette skjer da etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu i går møtte president Donald Trump i Det hvite huset. Hva vet vi om det som ble sagt der?
0: Det vi vet er egentlig ikke så veldig mye. Det har ikke kommet så mye fra møtene enda, men Trump har skrevet på Truth Social at møtet var veldig bra og at mange viktige temaer ble diskutert. Og Netanyahu har sagt i en video på Instagram at møtet var et av de beste han har hatt med Trump, og at dette var en mulighet til å utveksle ideer og samordne tiltak som er viktige for sikkerheten og fremtiden til Israel. De skal også være enige om at de fortsatt vil hindre Iran i å skaffe atomvåpen.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Dette er nyhetsmorgen, klokka er 17 minutter over 7. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Fredrikstad-ordføreren mener sosialhjelpsmottakere får for mye. Og lite vatten i vassmagasinet kan gi dyrere strøm og få deg med Norges pris, sier analytikere. Og det skal handle om strøm nå. Det er slunkent i norske vassmagasin. Så lite vatten har det ikke vært på 30 år, og i tida fremover blir det større kamp om den kraften som finnes. Det blir merkbart på strømrekninger, og altså for deg med Norges pris.
2: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
3: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norges pris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år.
2: Det har nok blitt litt for dyrt for regjeringen med en, skal man si, en støtteordning som har vært over 20 milliarder.
3: Men det er ikke bare derfor. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften.
2: Etter hvert så vil jo kanskje datasentrene bruke litt mer av det overskuddet vi har, for i dag så har vi jo mer produksjon enn forbruk.
3: I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger. Datasentrene de trenger store mengder kraft, og 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år.
4: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet. Fyllingsgraden er låg i de fleste landsdeler, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa, branner og kriger.
3: Sier NVE-sjef Kjetil Lund.
4: Så det er viktig at kraftselskapene når de disponerer vannet, tar inn over seg det ansvaret de har for forsyningssikkerheten.
3: Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt.
4: Det er gode og tunge argumenter for å bygge ut mer kraft i Norge. Både for å bidra til at strømprisene ikke blir høye, og for å sikre at vi har et fortsatt kraftoverskudd. Fordi det gjør oss et mer robust kraftsystem, gjør oss mindre avhengige av utvikling, hendelser utenfor landet vårt.
3: Norge er dessuten et av få land som ikke har bygd ut særlig med ny fornybar kraftproduksjon de siste årene, sier kraftanalytiker Katinka Bogård i Volt Power Analytics.
5: Jeg vil si at det er et veldig reelt problem. Vi i Norge er, det jo et, vi er et av de få landene som ikke har bygd ut noe særlig med ny fornybar produksjon de siste årene, så det har jo stagnert, og vi trenger en god løsning på det for å få i gang ny kraftutbygging igjen.
4: Jeg er ikke bekymret for kraftmangel, fordi vi har mange utenlandskabler godt koblet til landene rundt oss. Men å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene i Norge være høyere enn landene rundt oss. Det er dårlig for norsk næringsliv, og dessuten er det uheldig.

0: de får ja, sikkerheten vår da.
1: Det sa NVE-sjef Kjetil Lund til slutt. Reporter i denne saken var Simon Elias Vik Bogen. Denne kombinasjonen av låge vassmagasinnivå og et altså lite vatten i magasinet og et enormt kraftbehov for nye datacenter peker altså mot dyrere strøm fremover. Og kraftselskapene, de som produserer strømmen, har en viktig rolle i å forvalte vassressursene og trygge strømforsyningen som NVE-sjefen altså minner om. Med oss i studio har vi Torbjørn Olsen, du er leder for energidisponering i Statkraft. Velkommen.
2: Takk.
1: Men kan du begynne med disse vassmagasinene? Hvorfor er det så lite vatten i deg?
2: Nei, det en kombinasjon av flere ting. Det ene jo at vi hadde i Sør-Norge veldig tørt, egentlig over to år. Veldig lite snø sist vinter, og også delvis lite snø vinteren før. I tillegg så hadde vi en veldig kuldeperiode i vinter med høy produksjon, som gjorde at magasinene ble kjørt ned mer enn normalt.
1: Så har det del av landet i hvert fall vært tort i sommer, andre plasser har det regnet mye, men dette da gir utslag i lokale eller regionale skillnader.
2: Ja, ja, vi er veldig ulike situasjoner i sør og til dels Midt-Norge og Nord-Norge. I Nord-Norge har det vært vått, og der er det ganske fullt i magasin. I fjor ble det tappet mye forbi på grunn av manglende nettkapasitet, mens i Sør-Norge har det vært veldig tørt og har lave magasin.
1: Der det da er lite vatten, bør vi være uro for at nivået kan bli enda lågere, for at det blir for lite vatten til å produsere nok strøm?
2: Altså per nå regner ikke vi med at det er mye snø igjen i fjellet, så vi er veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
1: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
2: Nei, etter den styringsmekanismen som vi innførte for et par år siden, den peker på at vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet. Og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Det vil si da hvor mye vatten det tar ut av magasinene?
2: Ja, og da må vi hensyn ta hva vi tror om fremtiden. Men å kjøre et vannkraftverk og planlegge vannkraftverk, det er jo planlegging under usikkerhet. Vi har jo prognoser for fremtidig tilsig, basert på delvis historikk og delvis hydrologiske modeller, men vi vet jo ikke, så vi må jo planlegge for ulike scenarier fremover.
1: Og disse ulike scenariene, hva vil de ha å si for strømprisen fremover når det går mot kaldere tid etter hvert?
2: Hvis det blir som normalt, så vil vi jo fortsatt ha et overskudd i Norge, og dermed lavere pris enn landene rundt oss, som det ble pekt i reportasjen her. Men fortsetter noe med veldig tørt, så vil vi jo ha behov for import fremover. Men igjen, uten at vi per nå ser noen fare for forsyningssikkerhet, men det vil jo ane seg for priser. Og så er det jo, det var påpekt også usikkerhet i Midtøsten og uro der. Hvis vi blir avhengig av import, så er det jo veldig avhengig av hva som blir av priser på kontinentet, og dermed gasspris. Og, ja.
1: Har du noe å si for norske strømkunder om den strømmen blir produsert fra norske vassdrag, eller om det er importert strøm?
2: Altså, så lenge vi har et overskudd i Norge, så har vi jo lavere pris enn landene rundt oss, og da er det jo også lavere pris til forbrukere generelt. Mm. Hvis vi har det veldig tørt og lite vann, så er vi jo avhengig av import, og da vil jo prisnivået i landene rundt påvirke forbrukerne også over tid.
1: Det blir sagt at det blir ikke bygd ut, har ikke blitt bygd ut så mye nett i Norge de siste årene. Hva mener Statkraft om det?
2: Ja, både nett og produksjon. Nei, Statkraft har jo uttalt at vi tror at det er behov for mer utbygging på linje med det NVE ser. Og i tillegg så er det jo behov for mer nettutbygging. Altså den situasjonen vi har nå med innelåst kraft i nord og underskudd i sør peker jo på det.
1: Jeg har sett at det er ikke mulig å få strøm fra nord der det er mye strøm og vatten til ja. Sør der det er større behov og lite ja. Vatten. Ja. Ja. Hva blir da løsningen på problemet?
2: Jeg tror en løsning er å se på nett, og så er det veldig viktig at vi beholder de mulighetene vi har for import. Det vil jo si kabler og også linjer fra Sverige, at vi ikke gjør noe som gjør at vi begrenser det. Og så må man jo følge med på forbruksutviklingen og behovet der, at den legger til rette for videre kraftutbygging i Norge.
1: Takk skal du ha for at du kom til oss, Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft. Vi skal til noe helt annet, og så kvalross på land kan bli et vanligere syn. Det mener en ekspert etter at flere har møtt på det store dyret i Finnmark denne siste veka. Midt under soppplukkinga i Vestana fikk Susanne Hetta og kjæresten et svært uventet syn i skogen. Bare en halv meter vekke inne blant buskene lå det brått et halvannet tonn stort dyr.
3: Vi ble så sjokkert. Og vi begynte jo å viske. Jeg visket ganske høyt med en gang. Så, vi må trekke oss unna, og herregud, den lå her hele tiden. Og vi ble helt forbløffet og euforisk, men vi trakk oss unna da. Og så fort vi fram kamera selvfølgelig.
4: Per er ofte på turer, men denne opplevelsen overgår alle tidligere opplevelser.
3: Og nå har jo Øyvind og jeg, vi har vært på mange turer, vi har fotografert masse fugler og dyr, og vi har sett elefanter i Ghana, men at vi skulle se valross i Tana, det topper alt.
4: Valrossen ble først observert onsdag forrige uke i en grøft langs en fylkesvei i Tana. Like etterpå ble den funnet i skogen, hvor den har vært de siste dagene. At valrossen beveger seg i skogen svært uvanlig, ifølge valrossekspert Rune Å.
5: Det kun et eneste tilfelle vi vet om hvor valrossen har gått så langt inn på land og i skog. Altså det også rart at det hadde ikke sett bildet da, så jeg nesten ikke trodde, men det jo åpenbart at den ligger i bjørkeskogen. Altså det vanlige at de legger seg i fjæresteinene, altså 10-20 meter unna vattnet, gjerne mindre, gjerne 2 meter hvis de får det til. Men 200 meter, det har vi ikke vært borti før.
4: Valrosser som reiser sørover ofte bare på korte besøk. Dersom Tana-valrossen oppfører seg som normalt, vil den trolig dra videre om noen få dager. Eksperten tror likevel at det norske folk vil se mer av valrosser i de kommende årene.
5: Det i utgangspunktet skyldes ikke klimaendringer, men rett og slett fordi at valrossbestanden i så god vekst, at da er det sånn at hvis du bare behelder samme prosentandelen som skal ut på vivanke, så vil den øke. Sakte meg sikkert, altså antallet. Så vi kommer til å få mange valrossbesøk i fremover.
4: Når ville dyr dukker opp i befolkede områder flere ganger, pleier de å få navn. Mange husker kanskje valrossen Freya, som dukket opp i Oslofjorden, eller den hvite kjendiselgen Albino. Det delte meninger om valrossen i Tana nå burde få et navn.
3: Det bør ikke gis navn til de her dyrene. De hører hjemme ute i naturen. Man skal ikke menneskeliggjøre dem, eller liksom domestisere dem, sånn som man gjør, ikke sant, med husdyr og kjæledyr, for den på en måte tillegger den egenskapen, eller sånt, fordi at da tror jeg det blir lettere for folk å tråkke den for nær, rett og slett.
4: Eksperten mener noe annet.
5: For oss som skal drive med formidling, så er det veldig greit at de har et navn, for da vet vi umiddelbart hvem vi snakker om. Opplever at vi kan ikke være så redde for å gi et individ, et navn, det gjør vi jo med kyr, med katter, med hunder, altså for så vidt våre husdyr, men vi skal ikke være redd for å gjøre det med ville dyr heller, som har noe helt unikt ved seg.
1: Reporter var Ida Emilie Lindseth og Ole Joksa Smuk. Når noen spør deg hvordan du har det, kjenner du etter, eller sjekker du hva treningsklokka de sier? Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold åtvarer mot at klokka får bestemme.
6: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
7: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
6: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
7: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
8: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
1: Etter klokka 8 får vi besøk av Hedda Skaug, og vi spør henne om smartklokkebruk. Nå, siste nytt med Tone Nordahl.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp, mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
10: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
9: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover, og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
11: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
9: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører I Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
10: Dette jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
11: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne I kommunen, fordi sosiale utbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
10: Det jo derfor vi roper et lite varsku her.
11: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner I støtte I fjor. I tillegg kom barnetrygden. Nei,
10: jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut I jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
12: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren I Fredrikstad har løftet.
11: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
12: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det noen som I sum kan motta for mye ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt I stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
10: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
12: Jeg har jo sagt det at hun skal gå grundig gjennom NAV nå og se om det ting hun kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
9: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengslet. Bruken av isolasjon I flere norske fengsler økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine I timesvis, fordi det ikke nok folk på jobb.
13: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst I over 30 timer I strekk før de kom ut igjen.
14: Sier Oddvar Faltin I tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel I sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst I timevis uten menneskelig kontakt.
13: Var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre.
14: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke nok folk på jobb. Så langt I år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
13: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
14: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet utbredt.
15: Mange innsatte I norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå I feil retning, blant annet for Ullersmo, det jo veldig urovekkende.
14: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene I fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener sivilombudet og tilsynsrådet.
13: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
9: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har I natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som støttet av Iran. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
6: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traff flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som er en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept i løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep i løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep er da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke i Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og Centcom-base i Jordan.
9: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen er ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå er på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasentre krever enorme mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen i årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
16: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
17: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt i Volue Insight mener det sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag er det registrert 113 datasentre i Norge. NRKs oversikt viser at bare i Rogaland er datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
16: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da er det litt avhengig av hva prisen er i Europa.
17: 90% av norsk kraft kommer i dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært i sommer. Årsaken er at det har vært uvanlig tørt i år.
18: Det er en situasjon med ganske mye usikkerhet, og det er en situasjon med en del usikkerhet i Europa,
17: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen er lurt.
18: Å være i en importavhengig situasjon er ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må strømprisene i Norge være høyere enn landet rundt oss.
9: Reporter i denne saken var Simon Elias Vike Bogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
19: Ok, kom igjen!
20: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
21: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
20: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
22: Ok, kom an. 1, 2, 3,
23: Fyll Norge!
20: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
24: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
20: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
25: Nei, damer, nye venner, alt.
9: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere i denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Anders Borgen Werring, her i studio Tone Nordahl.
1: Her i Nyhetsmorgen skal det straks handle om vin, for i Bordeaux i Frankrike er den verskjende rødvinen en hjørnesteinsverksemd i mange av de samfunnene som råka i de mange og store skogbrannene. Vinbøndene urolige for fremtiden. En sommelier kommer til oss for å gi oss status på årets avling. Men først, norsk politikk og byråkrati. Det har vært flytteskjau i regjeringen i sommer. Nylig mistet næringsministeren sentrale oppgaver som ble flyttet til et annet departement. For alle ekspertene på handelspolitikk ble flyttet til Espen Barth Eide og Utenriksdepartementet. Senterpartiet kritisk til at Utenriksdepartementet nå har overtatt ansvaret for handelspolitikken mot utlandet, mellom annet i saker om toll.
0: Jeg og Senterpartiet mener det var en uklok beslutning.
2: Sier Geir Pollestad, næringspolitisk talsperson i Senterpartiet. Han kritisk til at næringsministeren og hennes departement strippet for handelspolitisk makt. Hele ekspertavdelingen på handelspolitikk ble i sommer flyttet til Utenriksdepartementet.
0: Vi frykter at de handelspolitiske hensynene blir nedprioritert til fordel for andre utenrikspolitiske spørsmål, enten det gjelder forsvar, eller om det gjelder miljøsamarbeid, eller bistand, eller hva det måtte være.
3: We're going to have to go through a little tough love, maybe. But they all understand. They're ripping us off, and they understood it.
2: I fjor ga Trump mange land tollsjokk, også Norge. Utover året ble utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg satt til å fronte stadig flere av tollsakene.
4: Og vi har jo vært svært kritiske sammen med mange til Trumps veldig utvidede bruk av toll.
5: Senest i går hadde jeg en lang samtale med USAs handelsrepresentant Greers.
2: I næringslivet røster som Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge positive til at handelspolitikken flyttet til Utenriksdepartementet.
23: Det at du løfter Utenriksdepartementet frem og sier at de skal ha det sterke koordinerende grepet, det ser vi på som en pekeretning av at handelspolitikken skal løfte fremover. Vi synes i utgangspunktet at dette et spennende grep for regjeringen.
2: Handelspolitikk og utenrikspolitikk henger stadig tettere sammen. I en tid med mer geopolitisk uro må disse saksfeltene ses mer samlet enn før. Derfor har vi samlet kompetansen i utenriksdepartementet, skriver utenriksminister Espen Barth Eide til NRK. Men Pollestad ikke helt overbevist.
0: Så er det ikke nødvendigvis en suksessoppskrift så langt i alle fall.
2: Først 21. juli varslet regjeringen at de vil forby varer produsert med tvangsarbeid, slik Trump krever. Men dette ble formidlet til USA allerede i april, påpeker Espen Barth Eide.
1: Det var Line Tomter som hadde laget denne saken. Og de som nå kjente på et saken etter politisk kvarter, kan vi fortelle at programmet tilbake fra neste veka, klokka 7.45 på mandag altså. Nå utenriks. Ungarsk helsevesen sliter med korrupsjon og leger som forlet Ungarn for å jobbe i utlandet. Misnøya med sykehuset var en av hovedgrunnene til at ungarere røysta Viktor Orbán vekk fra makten i vår. Den nye regjeringen har lovet bedring, og for første gang får journalister slippe inn på sykehus og snakke med leger og ambulansepersonell.
26: Vi på vei med et ungarsk ambulanseteam på et oppdrag gjennom Budapest. Det hardt arbeidende folk som jobber 24 timers vakter. Helsevesenet i Ungarn veldig underbemannet, for mange ungarske leger, sykepleiere og ambulansesjåfører har reist til Norge og andre europeiske land for å jobbe. Noe av det første den ungarske helseministeren gjorde etter at Tissa vant valget, var å åpne opp helsevesenet for journalister. Tidligere hadde leger og sykepleiere munnkurv, og sykehusene var stengt for alle journalister. Journalister i Ungarn gikk så langt som å gå til rettsak. De vant rettsaken i Høyesterett, men slapp likevel aldri inn på sykehusene. I dag var NRK det første medieteamet som fikk innpass på et av Budapests sykehus. Vi fikk snakke med leger og sykepleiere, møtte pasienter. Det folk forteller oss på vår ferd gjennom Ungarn at forholdene i helsevesenet elendige. Man må betale under bordet for å få behandling. Det står dårlig til med selve bygningsmassen på sykehusene, lange ventelister. Det å passe på at ambulanser ikke krasjer på vei til sykehus fordi at sjåførene er overarbeidet, er bare en av oppdragene til Peter Madjer og hans regjering fremover.
1: Det sa vår korrespondent Sofia Paskevic i et støyfullt Budapest. Dette er nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7.46. I nord har vått sommervær gjort det utfordrende for bønder å høste fôravlinger. Og stadig flere på køpp vil vekk luftmadrass og gymsal for å heller sjekke inn på hotell.
24: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet.
1: Medan knusktørr jord og brandfare har preget sommeren i Sør-Europa, har bønder i Nord-Norge slitt med andre utfordringer i sommer. Det har blitt krevende for bønder å produsere fôr, og på Karlsøy i Troms har det vært bedre vær de siste dagene, og bonden Birger Bull har jobbet på spreng. Han har hatt flere maskiner i sving for å få høstet graset før regnet kommer.
7: Det første jeg gjorde var å gå på Facebook og advare hele kommunen om at nå blir godt vær, nå blir vi å kjøre døgnet rundt. Og sliter du med søvnløshet, så tar jeg en sov i ro eller to konjak på sengkanten. For vi har ikke tid å vente.
8: Birger Bull driver Bull gård i Karlsøy. Det våte sommerværet har gjort det vanskelig å komme seg på jordet. Så når det var meldt godt vær i helgen, måtte han gripe sjansen.
7: I lørdag så begynte vi vel egentlig sånn 7-8 på morgenen å klargjøre utstyr. Og så hadde vi litt trøbbel midt på dagen, og så kom vi skikkelig i gang igjen på ettermiddagen. Og da tok vi vel kveld i 4-tida på natta. Det er jo sånn passelig skjev i trynet, men da kan du legge dem en god følelse i hvert fall. Da har du fått berget det du kunne den dagen.
8: Etter en tidlig start på sommeren kom regnet i juli. Regnet har gjort det utfordrende å høste fôravlinger. Det er nemlig ikke så lett å komme seg ut på våte jorder.
7: Du kan gjøre det, men du ender opp med et produkt som koster deg dobbelt så mye å lage, og som har halve kvaliteten. Og så får du kjøreskader på jorda, som du drar med deg til neste sesong, som gir deg følgeskader. Så får du jordinnblanding i fôret, som faktisk gir sporedannelse i melk, så kan ikke Tine lage yoghurt og ost ut av det. Så det er jordbruk, det er veldig væravhengig. Og da er vi nå veldig, veldig sent ute. Og da har det stor betydning for kvaliteten på det vi høster, rett og slett.
8: Birger fikk ikke tatt gresset når det var klart. Ifølge Ellen Elverland, avdelingsleder for fôr og husdyr ved Nibio, går kvaliteten ned jo eldre gresset blir.
10: Energinivået og proteinnivået i gresset går tilbake jo eldre gresset blir. Det blir mindre næringsrikt, sånn at dem som vil ha mye energi i fôret, de må kanskje fôre litt mer med tilleggsfôr, kraftfôr.
8: Birger har 40 kyr. Han har et forbruk på rundt 800 tonn grovfôr.
7: Hvis de 800 tonnene grovfôr har dårlig kvalitet, så må vi erstatte det med kraftfôr for å få samme produksjon. Og grovt regnet, et sted mellom 200 000 og 300 000 kroner, koster det å erstatte det at man er 5 uker for sent å slå.
8: Det er ikke bare kraftfôr som kan bli en utgift. Fylkesleder for Troms Bondelag, Andreas Larsen, har fått kjøreskader.
11: Og det er klart, dette må repareres. Bønderne har jo tilskuddsordninger for oss, som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det er mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket i år.
8: Fylkeslederen forteller at sommerværet både har vært positivt og negativt.
11: Vi ser jo at avlingen er veldig god rundt omkring i fylket. Det negative er jo at det blir en del kjøreskader. Man klarer kanskje ikke å høste fôret på det tidspunktet man ideelt ønsker å gjøre det, fordi at det er vanskelig, eller det er mye nedbør de dagene man ideelt skulle høste det, så det blir nok antagelig litt dårligere kvalitet på det fôret enn man ideelt sett ønsker.
8: Lavere kvalitet på fôret til tross. Det skal mer til for å få Birger Bull til å gi opp livet som bonde.
7: Når det går dårlig i jordbruket, så sier vi bønder at nei, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er liksom det opp- og nedturer, og du har et kjempefint liv og nærhet til dyr og natur og alt sånt. Og det er jo sånn du må trøste deg med når alt går på tverket. Men vi trives jo med det vi gjør, så har vi jo ikke gjort det.
1: Det sa Birger Bull. Reporter var Azora Reinholdt og Sofie Larsen Nestdal. Cruisenæringen i Måløy i Vestland har skutt fart de siste årene. Det gir gode penger i kassa, men flere mener de lokale betaler en for høy pris. Aud Bente Forbord bor ved kaja, og hun har fått nok.
6: Har vi en Aida båt i dag?
12: Aud Bente Forbord bor rett ved cruisekaja i Måløy, og nå har hun fått denne næringen opp i halsen.
6: Jeg føler at det blir sånn innvandrert på en måte. Sånn, jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
12: På få år har Måløy gått fra null til over 60 cruisebåter i løpet av sesongen. Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
13: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
14: Ja.
13: Det kan være.
12: Frank Willi Juvik er primus motor i turistnæringen, og mener fordelene er større enn ulempene.
13: For Måløy har jo cruise blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det er restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Så for lokalsamfunnet er jo dette kjempeviktig. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det er litt i meste laget.
14: Her er bussen min. Her er kjæra.
12: Denne dagen er nær 100 personer på jobb for å ta imot passasjerene. Josef Maximilian Lien Husavåg er minibussjåfør og guide for turistene.
14: Nå som det har startet opp en del, det har vært en del oppstartsbedrifter, en del butikker som åpner opp, guide-næringer, så tror jeg vi har lært oss å spille hverandre god sammen med de cruise-mottakene. Og en hel del mer penger har blitt lagt igjen i pengekassa.
12: Sølve Oldeide i Nordfjordhavn sier de stadig er på jakt etter bedre måter å håndtere turiststrømmen.
15: Det er selvsagt en belastning med turisme, men jeg synes personlig at Måløy har hatt godt ut av det.
12: Men det finnes ingen maksgrense for antall passasjerer daglig. Det mener Anette Stene Seljan må på plass. Hun er leder for SV i kommunen.
16: Et klart tak må på plass. Jeg skal ikke være den som skal definere det. Mitt poeng er i hvert fall at det ikke er næringen selv som skal kunne definere det. Det er det politikerne som skal gjøre, og kommuner. Og det skal være på lokalsamfunnet sine premisser.
12: Cruiseskip nummer to har lagt i kai. Aud Bente Forbord håper å kunne nyte hagelivet uten horder av turister rundt huset og bråk fra cruiseskipet.
17: Nei, jeg har vurdert om jeg orker å bo her. Så nær seg båtene. Så det har blitt noe, så det har jeg faktisk gjort. Så vi får se hva utviklingen blir.
1: Reporter i denne saken, Håkon Vatnar Olsen. I Sverige er to personer saknet etter en båtulykke nord for Marstrand på Sveriges vestkyst. Reporter Ola Mjolan, hva er det som har skjedd?
27: Ja, det er altså to personer som er savnet. En familie på fire som skal ha vært i en båt, og to er da funnet skadet og sendt til sykehus. Alarmen kom inn ved 22-tiden i går kveld til svenske Sjøfartsverket, og rundt en halvtime før det skal altså denne ulykken ha skjedd. Noen hørte rop om hjelp og gikk ut og så at det var folk som, og noe som skjedde ute i havet, og helikopter og båter ble da sendt ut av Sjøfartsverket kystvakta der, og redningsaksjonen igangsatt, men det er altså mørkt og regnvær og vind som gjør sikten vanskelig, og vanskelig å lete etter de to savnede.
1: Hvordan skjedde det som ble antatt å ha vært en kollisjon?
27: Ja, de har altså bedt et handelsskip, et norsk handelsskip, får vi bekreftet, har blitt bedt om å snu, fordi det kan ha vært en kollisjon med et rundt 90 meter langt skip og denne båten. Det er ikke bekreftet av noen, men de har bedt dette skipet om å snu, og rederiet bekreftet dette til NRK, for at de vil undersøke nøyere om det kan ha vært en kollisjon.
1: Hva blir gjort videre nå i dette arbeidet?
27: Da vil det antagelig bli gjort sikkert undersøkelser på skip eller avhør av de som styrte dette handelsskipet, og kanskje også av disse to som er på sykehus, hvis de er i stand til det. Vi vet ikke noe om tilstanden til de to overlevende, men politiet vil nok da prøve å finne ut av hva som kan ha skjedd her.
1: Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland. Det har vært en kraftig øke av Norway Cup-deltakere som vil å bo på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Likevel er det fremleis langt flere som vil å bo i gymsaler og klasserom rundt om i Oslo.
3: Ok, kom igjen!
9: Jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo. De har bodd her siden lørdag og føler seg allerede som hjemme.
18: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
9: Jentene er storfornøyde med sitt midlertidige hjem i klasserommet, til tross for varierende kvalitet på madrassene.
18: Våre har hullet.
19: Ja, det er mange som har hullet.
18: For eksempel denne her. Den er ikke luft.
9: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har i år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om i byen, sammenlignet med i fjor.
20: Ok, kom her. 1, 2, 3,
21: Tyd Norge!
9: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes seg klar til å spille som keeper. Han er en av dem som har gått for myke senger og stillhet i år.
24: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet. Så når vi bor i gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
9: 11 000 av deltakerne sover fremdeles i gymsaler rundt om i byen. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
22: Det var noe med den dynamikken som oppstod på kvelden når man lå på skoler, og det var mye tull og tøys.
9: Hun mener det er viktig å huske at komfort ikke nødvendigvis er det viktigste når man skal delta på fotballcup.
22: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene. Enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
9: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
25: Nei, damer, nye venner. Alt.
9: Daglig leder i Norway Cup, Tone Lien, forteller at mange angrer på å ha valgt hotellkomfort og velger annerledes året etter.
28: Det vi ser er at en del av de som faktisk har prøvd å bo på hotell før, de synes kanskje ikke det var like Norway Cup-stemning. For da når man ikke de andre lagene så tett på, man kunne kanskje ikke få like mange venner, kanskje man skulle flørte litt. Man fikk liksom ikke den nærheten av å være på cup.
9: Tilbake på Tåsen skole er det ikke manko på Norway Cup-stemning. Ålesund-jentene har bestemt seg for å ta med VM-ånden til Ekebergsletta i år.
21: Ro! Ro!
1: Ja, denne saken var laget av Idun Kjøl, Vig og Munever Gildis. Det har råket herja store branner i Sør-Europa den siste tida. Fremleis er det utfordrende for brannmannskap å sløkke av disse brannene. Det er ventet at hetebølger i Frankrike når sitt høydepunkt i den sørvestlige delen av landet i dag, samtidig som brannene her i altså. Det kan bli opp til 42 grader i innlandet av regionene Gironde og Land i dag, ifølge Meteo France. De neste 24 timene vil være avgjørende for brannmannskapet før temperaturene skal, etter det meteorologene melder, betydelig falle fra i morgen tidlig. 126 brannmannskap skal være skadde siden den første brann brøt ut for en veke siden i Gironde. Og i resten av Frankrike vil maksimumstemperaturene ligge mellom 35 og 38 grader det neste døgnet, det melder BFM.
29: Oppdrag Europa.
30: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
31: Dere kan representere Norge på et vis, da.
30: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
31: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
30: Nei.
31: Nei, nei, nei.
29: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
32: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regne eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
0: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det ikke sånn at det opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
32: I Sverige 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter 10:00 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
32: Et lasteskip som seiler under norsk flagg ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så var det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Dette nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Bemanningskrise på Ullersmo fengsel gjør at innsatte isoleres store deler av døgnet i cellene sine. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen mener forholdene har gått fra vondt til verre. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin bekymret.
5: For å kunne oppgradere noen sentrale knutepunkt i vannforsyningen, så har vi måttet gjøre endringer i hvem som får drikkevannet fra hvilke av de 2 vannmarkene våre. Drikkevannet som leveres fra Kattås vannbehandlingsanlegg har noe høyere fargetall, altså litt gult vann. Det ikke noe farlig, det bare en visuell kvalitetsforringelse, sånn at drikkevannet fremdeles et trygt og godt drikkevann.
4: Det var feil lydklipp, beklager for det. Kriminalomsorgen skriver da i en e-post til NRK at de enige i at bruken av såkalt cellefengsel uheldig. Romerike fengsel som har ansvar for Ullersmo har et krav om 8 timer i fellesskap, men anerkjenner at de ikke alltid klarer å få til dette. Norske bilister har fått over 206 millioner kroner i fotoboksbøter hittil i år. Det en øking på 19% fra i fjor. De 5 mest lønnsomme fotoboksene i landet står alle i Oslo, med Vålerengtunnelen på toppen. Der alene det gitt ut 6000 bøter for over 26 millioner kroner. Utrykningspolitiet understreker at fotobokser plasseres på ulykkesutsatte steder, og at de halverer antall drepte og hardt skadde i trafikken. De fleste studentene ved OsloMet får ikke endret karakter selv om de klager på sensuren, det viser tall fra Universitetet i Oslo. Så langt i år har OsloMet registrert over 1200 sensurklager. Men i mer enn 7 av 10 tilfeller ble karakteren stående uendret. Nyhetene fikk du av Amanda Kolvangsnes.
6: Hei, det her Erik Forvold. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samverd. God sommer til deg!

0: Kristina Olette Bjorvatn Myhren diakon I Paulus og Sofienberg menighet I Oslo. Hun ble en gang spurt av en konfirmant hva en diakon var, og etter å ha forklart det så konkluderte konfirmanten med at «Ok, din jobb å sørge for at folk har det bra, og det en fin jobb». Her morgenandakten.
1: Da jeg var liten, slukte jeg bøker. Noe av det hyggeligste jeg visste var da jeg og mamma dro på biblioteket for å finne nye bøker jeg kunne lese. Jeg la tunge stabler med bøker på disken, og bibliotekaren skrev navnet mitt på de gule kortene som lå bak I bøkene. Ofte fant jeg bøker som jeg aldri hadde lest før, men det var særlig en bok som jeg lånte med meg hjem om og om igjen. Mio min Mio av Astrid Lindgren. Og om du ikke har lest den, kan jeg anbefale den på det sterkeste, enten du 8 eller 80 år. Mio min Mio handler om den ensomme gutten Bo Wilhelm Olsson. Han føler seg ikke særlig elsket I fosterhjemmet sitt, hvor han bor I Stockholm. En dag blir han ført til det magiske landet, landet I det fjerne, der han oppdager at han egentlig heter Mio og sønn av kongen I landet. Senere I boken må han kjempe en tapper kamp mot ridder Cato, som så ond at han har et hjerte av stein. Nå som jeg voksen, det ikke eventyret eller kampen mot ridder Cato som griper meg mest. Det at Bo Wilhelm Olsson får oppdage at han elsket. At han hele tiden har hatt en far som lengtet etter ham. Jeg tror det derfor historien fortsatt rører ved mennesker. For den peker mot en lengsel vil alle bære på, og bli møtt med en kjærlighet som ikke må fortjenes. Ikke alle vokser opp med erfaringen av å bli sett og elsket slik de burde. Derfor kan fortellingen om Mio treffe så sterkt. Den gir håp om at historien vår ikke trenger å slutte der den begynte. Slik kan det også være med Bibelens fortelling. Gud møter mennesker som bærer på savn, ensomhet og skam, og han gir dem en ny identitet, som Guds elskede barn. Historien om Mio peker mot en virkelighet som den kristne troen båret I 2000 år. At vår dypeste identitet ikke ligger I det andre har sagt om oss, men hvem vi I Gud selv. Så den kristne troen begynner ikke med hva vi skal gjøre for Gud, men med hva Gud allerede har gjort for oss. Gud kaller oss ved navn og minner oss om hvem vi skapt I Guds bilde og dermed Guds barn. Det betyr ikke at livet blir enkelt. Mio måtte fortsatt møte ridder Cato. Vi møter også motgang, sorg og ensomhet. Men det en stor forskjell å gå inn I livets kamper med vissheten om at man ikke alene, og at man allerede elsket. Din verdi avgjøres ikke av det andre har sagt om deg, eller av det du tenker om deg selv. Den ligger dypere enn det. Den ligger hos Gud, som kjenner deg ved navn, og aldri slutter å lengte etter deg.

0: Vår far I himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansa blygt med innadvendte lår.
1: José!
0: Og høy og mørk og hadde hente hår. Og et farlig blikk han stadig vekk han vente når noen kikka på hans nye venn. Nå det den som

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og Sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. Det å være innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå.

0: at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
1: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at to personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, sånn, veldig fasit.
1: Reporter Sara Sivertsen Farendor. For mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Elvis Presley and the Journeyers med The King of the Whole Wide World. Bente Marie Wahl, ett lite sån omfattande spörsmål förstås, men kan du fortälla oss vad slags teknologi man nu för tiden har för att förutsi vädret?
1: Ja, den är I hvert fall lite annorlunda än det var da værvarslingen startet, for da hadde man jo ikke så veldig mye annet enn at man målte noe ute på en liten fyrstasjon eller sånn. I dag så bruker vi det vi kaller numeriske værmodeller, og det jo egentlig bare et gigantisk regnestykke som, som man må ha en datamaskin for å regne ut. Det var så derfor man, de aller første store datamaskinene ble faktisk brukt for å regne ut været, for det var man trengte det for at båten ikke skulle forlise og sånn ute I havet, så man skjønte at man måtte prøve å forutsi været. Men I de værmodellene, som da et stort regnestykke, som ser på hvordan været akkurat nå, så prøver du å regne ut hvordan været blir neste timen, det neste daget, og så noen dager frem I tid. Så putter man jo inn data som kommer fra værstasjoner, værballonger, fly, skip, øyer, satellitt, data, det masse data som da kommer inn fra hele verden om hvordan været akkurat nå, hvordan temperaturen nedbøren luftfuktighet og så videre. Og så setter denne datamaskinen I gang og regner, så får vi da ut masse kart og grafer og masse forskjellige ting som jeg har foran på skjermene mine nå. Ja. Og så det sånn at Norge har en værmodell, Europa har en felles værmodell, Frankrike har en, Tyskland har en, USA har en, så det veldig mange forskjellige værmodeller, og alle regner jo ikke ut helt likt, så vi kan sitte og sammenligne disse værmodellene, og så må vi på en måte velge ut litt hvem vi tror på, da, fordi den europeiske lager kanskje et litt annet værvarsel enn den amerikanske gjør.
0: Ja, til og med, det jo til og med ulike værvarsel på de ulike i Norge.
1: Ja, absolutt. Og det kan jo henge litt sammen med, fordi vår værmodell, den regner ut mange scenarier, så den kan regne ut over 30 forskjellige scenarier av hvordan været akkurat nå, Mm. Og så har vi 30 forskjellige kjøringer som sier om hvordan været om 2, 3 og 4 timer. Og de jo litt forskjellige de også. Ja. Og det jo sånn med været at en værmodell, uansett hvor god den blir, selv om det blitt veldig gode med året, så kan den jo ikke klare nøyaktig å forutse været på hvert eneste sted. Så det vil alltid være litt avvik fra hva datamaskinen sier. Og så må vi prøve da å formidle disse usikkerhetene. Det jo det mye av værmeldingen går ut på I dag, og formidle liksom hvor usikkert det Yr, for eksempel, som veldig mange som hører på her kanskje bruker, den ser jo bare på ett punkt, og så det jo sånn at det jo litt variasjon innenfor det punktet, mm. særlig det været vi har I dag, for eksempel, med mye byger som kommer og går litt sånn her og der, så vil jo ikke den klare å si helt nøyaktig tidspunkt og sted for hvor den bygen kommer.

0: meg, siden jeg veldig glad i å spise de, og det ganske dyrt å... ja, hvis man skal spise akkurat så mye man vil, så blir det fort veldig dyrt å kjøpe det, så da tenkte jeg at da var det jo veldig fint å prøve å dyrke noe av det selv.
1: Og så det jo mye skojere å spise egne bær, kan jeg tenke meg. Det måste det jo være. Jo, du har ju du fortalte at de her kiwibären, det har du nästan gjort som ett gjære. Är det langs då, langs ett gjære som du har plantet de här bären, eller?
0: Ja, vi har ved terrassen. Vi har opphøyt terrassen sånn at det en gjære på en måte rundt det. Og så har vi armeringsjern som den kan klatre opp på, sånn at den dekker treverket som bak.
1: Mm. Det der er jo en kjempeidé. I stedet for å plante tøyehekk, så kanskje man kan ha bærhekk.
0: Ja, det faktisk mulig. Og det flere busker som kan brukes ja, som hekkplanter, som egentlig også produserer bær, så det kan være... Aronia jo ganske vanlig, men jeg har også andre busker som jeg bruker på en måte til å ja, dekke mot veien, for eksempel. Så det en ganske praktisk måte å bruke bær og få plass til mer i hagen.
1: Har du, ja, precis. Nu, du har jo fortalt om de her tre bæren som du har. Hvilke flere bær du har rundt, og frukt som du dyrker?
0: Jeg har egentlig over 25 ulike frukt og bær i hagen, så det en lang liste, men jeg har fersken, og så har jeg morbær, mye av det vanlige også, sånn som epler, pærer, bringebær, og plommer, og så har jeg vindruer og fiken.
1: Fiken?
0: Ja.
1: Och de man kan dyrka fiken i Drøbak alltså?
0: Ja, jeg har det i drivhuset. Vi har nylig brukt det til drivhus her, men det går faktisk an å dyrke det på friland også, hvis man har et lunt, sørvendt sted hvor det kanskje en vegg bak, så blir det jo mye, mye bedre mikroklima der. Ja. Så det går an å dyrke fiken utendørs også, hvis man har et egnet sted. Ellers er det også fint i drivhus.
1: Men det som tar 100 år innan det blir noen fiken, eller?
0: Nei, det faktisk ikke det. Det er noen bær og frukt som tar veldig lang tid, men fiken ikke en av dem. Så fiken kan man få bær eller frukt på veldig fort. Noen ganger så fryser de helt ned i bakken hvis det en veldig kaldt år. Ja. Men fiken kommer tilbake veldig fort, og de får frukt ja, på noen få år, vil jeg si. Det kommer litt an på hvor det står sorten, men de får frukt ganske fort.
1: Det oliven og avokado som tar lang tid, om jeg ikke husker det fel.
0: Ja, ja, det stemmer nok, men de har jeg ikke.
1: Så, men du har et drivhus også da, så fersken til eksempel, kan man har man det i drivhus, eller kan man odla det i Drøbak?
0: Det kan man ha utendørs, og det er faktisk mer herdig enn man tror, så det finnes sorter som herdigere enn den jeg har, så det går an å dyrke det i hvert fall i zone 4.
1: Ja.
0: Så den kan stå utendørs. Det eneste er at hvis det regner veldig mye, så kan fersken få sykdom på bladverket, så på den måten så velger mange å dyrke det i drivhus for å unngå sykdom, men med tanke på herdighet så kan den faktisk stå ute, og jeg har fersken rett ute, og den har det bra. Det mange fersken på den også, men det tar nok kanskje en måned før de blir modne.
1: Ja, precis. Ja, det är ju jag bara tänker på hur gott det måste vara. Men vad gör för att väldigt många som försöker att få fram lite bär, de uppdagar att det är många andra som är väldigt glada i bären. Det är både fulor och sneglar och insekter. Vad gör du för att beskydda dina mot inkräktarna?
0: Ja, det är inte så lätt. Jeg bruker nett på noen av buskene, men jeg passer på at jeg bruker en veldig tett og tjukk nett, sånn at det er liksom alt for lite hull, sånn at fuglene går ikke inn der. Nei. Det går også an å kjøpe en sånn på en måte insektnetting, som er veldig liksom, det er gjennomsiktig, men det er veldig, veldig små hull, sånn at den kan man da stramme rundt stammen på et tre for å unngå at fuglene fester seg i nettingen. Ja. Så det går an å gjøre. Og ellers så liker jeg også å dyrke veldig mye bringebær, siden det et av de tingene som fuglene pleier ikke å ta.
1: Nei.
0: Så det er liksom å prøve å satse på de tingene som er lett. Og så for eksempel honningbær, og generelt sett alt som er blått, så føler jeg at det er noe som fuglene elsker. Så det dekker jeg da. Men jeg prøver å ikke ha alt for mye som må være dekket samtidig, for å liksom sikre at jeg har nok netting til det. Så det er også en ting å tenke på, at man har ting som modner på ulike tidspunkter, og ikke alt samtidig.
1: Ja, precis. Ja. Og sen får man kanskje bare akseptere og dele litt med sig av överflödet.
0: Ja, det får man. Absolutt, ja.
1: Och andra.
0: De får spise. Mm.
1: Till slut då, så höster du allt detta. Vad gör du mer?
0: Ja, jag älskar att laga iskrem, så jag tar och plockar mycket av det som jag får in nu och fryser och lagar iskrem senare, eller lagar iskrem med en gång. Ellers så liker jeg også å spise så mye som jeg kan fersk, så jeg spiser det med yoghurt og med, ja, med vaniljesaus og alt mulig, lager pie, og så skal jeg også prøve å koke saft. Jeg har ikke gjort så mye av det før, men i år har jeg tenkt å prøve å lage saft og noe som heter gummibær, som har litt frø inne, som gjør at det er litt vanskelig å bruke i pie eller noe sånt, så ja, noe saft blir det også.
1: Ja, kul. Herlig, du får ha en alldeles nydelig høst, Karin. Og tusen takk for praten og for alle tipsen.
0: Tusen takk.

0: Jon Solberg med Stig på.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring er Neil Diamond og balladen If You Know What I Mean, som toppet Easy Listening-listen i USA og Kanada for 50 år siden. Melodien var på plata Beautiful Noise, som Neil Diamond laget med produsent Robbie Robertson fra The Band. Albumet fikk merkeloppen Comeback-plate, selv om det bare hadde gått 2 år siden den forrige plata. Tross bra salg på den, ble den betegnet som laber og kjedelig, så comebacket bestod heller i at hans 10. studioplate, Beautiful Noise, byr på en fornyet stil, og den blir betegnet som bedre av plateanmelderne. En av de andre låtene på plata, Dry Your Eyes, sang Neil Diamond med The Band på deres avskjedsturné, The Last Waltz, som ble filmet og regissert av Martin Scorsese. En av de aller beste musikkfilmene som er lagd. I Know What You Mean er et tilbakeblikk på et endt kjærlighetsforhold, og Diamond forklarte senere at han tenkte tilbake på et kjærlighetsforhold han hadde i tenårene, med en betydelig eldre kvinne som han hadde forført.

Neil Diamond var det som Rune Johansson hade funnit fram. Fram till nyheterna så blir det Gulen Hagen med Ronja.

0: De kraftige skogbrannene i Frankrike og Spania fortsetter. I Frankrike frykter man nå at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjonen av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesenet følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
0: Redningsmannskaper leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk eid skip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokken 22 i går. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsyningen, men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
2: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsikt utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
3: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
2: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til. Så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt, og nesten 300 førerkort er beslaglagt. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederström i NRK P1+.
5: Oh yeah, riktigt god förmiddag. Och nu ska jag spela en låt som väldigt många förbinder med vintern. Men det har ingenting med vinter att göra detta.

0: Alf Preussen och Gunnar Sönstervold med Blåklockeleiken. Vi ska till en filmsnackis, nämligen The Odyssey. Sigurd Wik har sett den.
1: My dad is coming home, bringing vengeance, bringing it all.
2: Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det er også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her er det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som er i fokus, men det er likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse.
3: No one could stand between my men. And home.
2: Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia er godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det er et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, er det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg til krona.
3: I want you to choose me.
4: Ithaca's king is coming back.
3: No, he's not.
2: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i 3 intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det er ikke alle toneskiftene som sitter, og fortellingen blir litt stiv i sin tettpakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det er få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her er størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg er The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse er det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det er filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
4: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
5: Terningkast 5.
0: En av filmerna som man kanske kan gå och se på. Här är Olle Adolfsson.

0: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
1: Hva som har skjedd altså ikke klart, men det funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er det ganske, det stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
0: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnet og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå er flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser er de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges er elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvam.
5: Dette er sommer i P1+.

Hei hei, dagene rusler og går. Amerikanske Mary Wells førte oss cirka 3 minutter videre inn I fremtiden med låten My Guy. Og det I samme stund som noen millioner nordmenn og kvinner forholder seg til vær- og badetemperatur der vi tilbringer sommeren. Vel møtt skal du nå være musikken de neste 3 timene for en stor del skapt med tanke på årstida. Og skulle de aller fleste låtene falle I smak, ingenting bedre enn det.

Jeg vet et stelle sang Narum. Jeg har inntrykk av at vi her I landet flinke til å skape oss vårt eget stelle, eller sitt sted. I en bortgjemt litt av rolig bukt ved sjøen, kanskje, eller ved det store skianlegget et stykke til fjells. Du på tur til ditt sted nå, så håper jeg at du har med mobilen, for Sven Ingvars ringer på fredag.

Tre bussrulls skapte jo en slags evergreen, ja, I høyeste grad vil jeg si. Plukka plommer I Hardanger, den har blitt spilt I ganske mange år den, I norsk radio. Og norsk også plomma, synes jeg, nok så typisk også. Det jo plomma kolleger på jobben tar med seg når sommerferien over. Nå det kort vei mellom det sure og det søte da, det som kommer fra treet, og dersom de fleste plommene fremdeles ligger igjen.

i skolen. Etter at gavmildheten vist, så betyr det at de for sur. Sødmen i en relasjon. Derimot skal vi høre litt mer om nå, når Lava og Randy Crawford på pletten med You.

Mm.

One Summer Night var det Dan Lears fra The USA sang for oss her. Og de tilhørte en såkalt doo-wop-stil, det som betegnelse på en type rhythm and blues musikk populær I USA I del av 1950 og 1960-årene. Doo-wop kjennetegnes etter det jeg forstår og les særlig ved utsøkte vokalharmonier. Over til Bjørn Anders Hermundstad, som fremfører sol, regn, vind og måneskinn. Det blir ganske mye til sammen, det.

Ja, her var det med en hel del av urgamle elementer når Bjørn Anders Hermundstad fremførte sol, regn, vind og måneskinn i NRK P1 Plus. Nå til Mickey and Sylvia som reflekterer over kjærligheten i Love is Strange.

With a girl like you. Det var The Trugs som sang her for oss, en britisk rockegruppe, etablert I Andover, England I 1964. Og frontet av vokalisten Reg Presley, også kjent for sin interesse for det paranormale. Han skrev en bok om temaet kalt Wild Things They Don't Tell Us. Den kom ut I 2002 for øvrig. Tove Caroline Knudsen for sin del opptatt av helt andre ting når hun her skal synge «Jeg så glad» I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter er savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet skal ha hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
0: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en

0: av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
1: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
0: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Oppryddingen kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tørre.
2: Dette er sommer i P1 Plus.
3: Hei, Jørn Haudemann Andersen her, og den gode sommermusikken i P1 Plus.

sommerstemningstime her i NRK P1 Plus med What Becomes of the Broken Hearted. Nok en litt dunkel titel på tur ut I eteren, men det blir fint her selv likevel. Carl Heldal skal nemlig fortelle oss om lek I sorte lommer.

Sugar, sugar, the Archies, strødd sukker I eteren der. En låt fra andre halvdel av 1960-tall. Flere søte enn sure dager hva alle håper på når de går til alters, og det således klart for en brudemarsj fra Herøy med Reidar Morsund.

En rosenrød sommer, Summer of Roses, Willie Nelson. Vi virkelig på glid nå når det gjelder å berøre sommeren med mer enn bare fingertuppen. Og I postkassen ligger det et brev som skal og bør åpnes umiddelbart, for det kommer fra leiren og en pode som Birgit Strøm vet ganske så mye om.

I Can Dream About You. Det titelen på bidraget fra Dan Hartman I ettermiddag. Jo, alt må vel være lov I drømmen, der hvor følelseslivet skal bestemme helt og holdent på egne premisser. Men nå ser jeg The Doobie Brothers slår seg ned på den lille sandstranden bort på her.

0: skjæringsdans.
1: En vals må kunne tåle både sol og regn, hvilket var en del av budskapet fra Alf Kranner. En av hans mange fine viser det, vals for sol og regn. Det svært lenge siden Singing in the Rain ble lansert som låt, men Gene Kelly søng i regnet den dag i dag.

Jens Bukk Jensen med et poeng som står som en påle av stål. Det går ingen veier tilbake. Men det finnes noen unntak på et vis, på den måten at vi kan nappe fram musikk fra for eksempel 1964, og gjøre den ny, for ikke å si tidløs. Monicas vals skal vi høre i et høyst respektabelt samarbeid mellom Monica Zetterlund og Bill Evans.

Skyer kommer og går, folk som oss var det som kikket opp og ga oss den sangen I denne promenaden av sommerstemning I NRK P1+. Nå skal vi høre ABBA, men ikke på engelsk eller svensk. Det høres riktig bra ut når Thank You For The Music blir til Gracias Por La Musica.

Carolina sang Jodassin, og du lytter til sommerstemning I NRK P1+, hvor det blir norsk de neste minutene med Rolf Wesenlund, sommer over kjølen.

Petula Clark med si erkjennelse der I couldn't live without your love. Nei, det noe med det der, så uten kjærligheten kan det fort bli litt dunklere livsfarger. Blusen blå, og den fargen det svenske Lea skal presentere oss for nå. Color of Blue.

Danse, danse med Silje Nergård, og det blir mulighet til å røre på beina enda mer når vi runder av dagens sommerstemning, og det med Sigmund Groven og hans munnspill. NRK P1 Plus har massevis av by på fremover dagen, så stay tuned. Jørn Haudemann Andersen her, takker så mye for følget.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid i fengsel i Storbritannia. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent i går opphevde myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 kan snart forlate evakueringssenteret i og rundt Madrid. Men reporter i Madrid, Haldar Asvold, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
1: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, det sier sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt.
2: Fra bunn og helt til toppen i FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
0: Regnværet i sommer skaper utfordring for bøndene. Blant annet kan det å kjøre på våte jorder føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder i Troms Bondelag, Andreas Larsen, ikke optimistisk til at midlene holder.
3: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år. For jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket. I år.
0: Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
4: Dette NRK PM+.

0: Hei, dette er Inger Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Holden general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døv og stum og blind.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkelte sosialhjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: NRK P1+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt i en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent i går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner i områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter i Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå i morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer i en omfattende ny spesialutgave i oktober. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK P1+.

0: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
1: Dette NRK

begynner så smått å bli litt kjølig. Jeg tror at vi snart skal trekke inn.

0: smoke gets in your eyes.
1: Du hører NRK P1 Plus.
2: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det at jeg kan slippe å ha på meg høyhalsa stillongs. God sommer!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. En person er bekreftet død, og tre er alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde er fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe er på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med liket til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Liket ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det er rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsikt utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar er det de har?
1: De har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette er en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette er Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.

0: Elvis Presley and the Journeyers med The King of the Whole Wide World. Bente Marie Wahl, ett lite sån omfattande spörsmål förstås, men kan du fortälla oss vad slags teknologi man nu för tiden har för att förutsi vädret?
1: Ja, den är I hvert fall lite annorlunda än det var da værvarslingen startet, for da hadde man jo ikke så veldig mye annet enn at man målte noe ute på en liten fyrstasjon eller sånn. I dag så bruker vi det vi kaller numeriske værmodeller, og det jo egentlig bare et gigantisk regnestykke som man må ha en datamaskin for å regne ut. Det var så derfor man, de aller første store datamaskinene ble faktisk brukt for å regne ut været, for det var man trengte det for at båten ikke skulle forlise og sånn ute I havet, så man skjønte at man måtte prøve å forutsi været. Men I de værmodellene, som da et stort regnestykke, som ser på hvordan været akkurat nå, så prøver du å regne ut hvordan været blir neste timen, det neste dagen, og så noen dager frem I tid. Så putter man jo inn data som kommer fra værstasjoner, værballonger, fly, skip, øyer, satellitt, data, det masse data som da kommer inn fra hele verden om hvordan været akkurat nå, hvordan temperaturen nedbøren luftfuktighet og så videre. Og så setter denne datamaskinen I gang og regner, så får vi da ut masse kart og grafer og masse forskjellige ting som jeg har foran på skjermene mine nå. Ja. Og så det sånn at Norge har en værmodell, Europa har en felles værmodell, Frankrike har en, Tyskland har en, USA har en, så det veldig mange forskjellige værmodeller, og alle regner jo ikke ut helt likt, så vi kan sitte og sammenligne disse værmodellene, og så må vi på en måte velge ut litt hvem vi tror på, da, fordi den europeiske lager kanskje et litt annet værvarsel enn den amerikanske gjør.
0: Ja, til og med, det jo til og med ulike værvarsel på de ulike i Norge.
1: Ja, absolutt, og det kan jo henge litt sammen med, fordi vår værmodell, den regner ut mange scenarier, så den kan regne ut over 30 forskjellige scenarier av hvordan været akkurat nå, Mm. Og så har vi 30 forskjellige kjøringer som sier om hvordan været om 2, 3 og 4 timer. Og de jo litt forskjellige de også. Ja. Og det jo sånn med været at en værmodell, uansett hvor god den blir, selv om det blitt veldig gode med året, så kan den jo ikke klare nøyaktig å forutse været på hvert eneste sted. Så det vil alltid være litt avvik fra hva datamaskinen sier. Og så må vi prøve da å formidle disse usikkerhetene. Det jo det mye av værmeldingen går ut på I dag, og formidle liksom hvor usikkert det. Yr, for eksempel, som veldig mange som hører på her kanskje bruker, den ser jo bare på ett punkt, og så det jo sånn at det jo litt variasjon innenfor det punktet, mm. særlig det været vi har I dag, for eksempel, med mye byger som kommer og går litt sånn her og der, så vil jo ikke den klare å si helt nøyaktig tidspunkt og sted for hvor den bygen kommer. Og så kan man, men når man ser det store bildet, så det kanskje lett å forstå at værmodellene kanskje veldig gode. For når jeg ser på værmodellen nå, så radaren som viser hvor det nedbør ved siden, så de ganske like. Men det klart, den ikke helt nøyaktig på hvert eneste sted.
0: For en gammel mattenørd, det kaosteorier ute og går her?
1: Ja, det jo det, og det jo ditt, man sier den sommerfugleffekten, at når man da puncher inn hvordan det akkurat nå, mm. og hvis det en lite avvik fra det, så blir jo avviket større og større jo lengre du regner utover I tid, så jo lenger du kommer I tidsrekka, jo større feil blir jo da I disse numeriske værmodellene som beregner hvordan været blir da. Så da blir det større og større sprik og større usikkerhet som vi da snakker om.
0: Tusen hjertelig takk, Bente. Hva får vi for vær I dag?
1: Ja, hva får vi for vær I dag? Jeg vil kanskje fremheve litt Spitsbergen I dag, for der ser det ut å bli strålende vær. De allerede 12 grader. Høyeste temperaturen de har hatt I dag, I år 13,6, så det kan være at det blir årets varmeste dag der. Så det vil jeg si ordentlig sommervær på Spitsbergen I hvert fall. Troms og Finnmark kom inn ganske kraftig nedbør mot Troms I går kveld, og det fortsatt en del byger både I Troms og Vestfinnmark. Foreløpig ganske bra I Østfinnmark, men bygene vil trekke østover utover dagen, og da blir det gradvis lettere igjen for Troms sin del. Det har gått et skred blant annet I Narvik, så de ønsker seg nok litt mindre nedbør etter hvert. Nordland fortsatt litt byger der også, en del skyer, men blir noe lettere utover ettermiddagen, men ikke så veldig sommerlige temperaturer, rundt 14 grader kanskje I Bodø midt på dagen. Trøndelag derimot får over 20 grader mange steder I dag, og muligheter I hvert fall for litt sol første del av dagen, før bygene kommer også dit utover ettermiddagen. Mest nedbør I dag blir det nok I Vestlandfylket. Der har vi sendt ut et farevarsel om mye regn fra litt ut på kvelden, og særlig da I natt til I morgen. Og det særlig da områdene fra Bergen, ja, sånn mellom Hardangerfjorden og Sognefjorden, som ser ut til å få aller mest nedbør. Men litt usikkerhet om hvor denne nedbørfronten da plasserer seg. Gradvis litt lettere I Rogaland utover dagen, mens Sør-Østlandet nok får det beste været. Det en del skyer her også, men ser ut til å bli temperaturer over 25 grader mange steder, og det kan være at det dukker opp litt byger også på Sør-Østlandet, men hovedsakelig da I indre strøk utover ettermiddagen. Jeg kan ikke love at ikke det kan komme et annet lite tordenskrall heller.
0: Sånn det, rett og slett. Tusen hjertelig takk, Vete Marie Wahl. Vi får hoppas at det jordbær og isvær på ganske mange ställen idag.
1: Ja, va.

to. Her er sota liv bak sota glas. En 240 med vekselbass. Men nå merker bare en sommerbris. Nå vet både to

0: Jon Solberg med Stig på.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Neil Diamond og balladen If You Know What I Mean, som toppet Easy Listening-listene i USA og Kanada for 50 år siden. Melodien var på plata Beautiful Noise, som Neil Diamond lagde med produsent Robbie Robertson fra The Band. Albumet fikk merkeloppen Comeback-plate, selv om det bare hadde gått 2 år siden den forrige plata. Tross bra salg på den, ble den betegnet som laber og kjedelig, så comebacket bestod heller i at hans 10. studioplate, Beautiful Noise, byr på en fornyet stil, og den blir betegnet som bedre av plateanmelderne. En av de andre låtene på plata, Dry Your Eyes, sang Neil Diamond med The Band på deres avskedsturné, The Last Waltz, som ble filmet og regissert av Martin Scorsese. En av de aller beste musikkfilmene som lagd. I Know What You Mean er et tilbakeblikk på et endt kjærlighetsforhold, og Diamond forklarte senere at han tenkte tilbake på et kjærlighetsforhold han hadde i tenårene, med en betydelig eldre kvinne som han hadde forført.

Neil Diamond var det som Rune Johansson hade funnit fram. Fram till nyheterna så blir det Gulen Hagen med Ronja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke. Det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 i går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord i fritidsbåten er far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
1: Av tallet så viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt. Og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent. Og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand. Men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
0: E6 over Dovrefjell er stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person er omkommen. Tre andre er fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår i år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund er djupt bekymret over utviklingen i FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på VM-rettigheter, som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator i NRK, Jan-Petter Saltvedt.
2: Fra bunnen og helt til toppen i FIFA er organisert, som den alltid har vært, så er den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave er å få alle inntektene som er mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, slik at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
0: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører Ferievikarene med Madeleine Cederstrøm i NRK P1+.
4: Oh yeah, riktigt god förmiddag. Och nu ska jag spela en låt som väldigt många förbinder med vintern. Men det har ingenting med vinter att göra detta.

0: Alf Preussen och Gunnar Sönstervold med Blåklockeleiken. Vi ska till en filmsnackis, nämligen The Odyssey. Sigurd Wik har sett den.
1: My dad is coming home. Bringing vengeance.
2: Bringing it all. Christopher Nolan gyver løs på gresk mytologi med filmatisk bravur i The Odyssey. Frådende sjøscener, flammende krigsmotiv og overnaturlig eventyrmagi dirigeres til en voldsom symfoni av imponerende filmhåndverk og poetisk slagkraft. Det er også en gnistrende antikrigsfilm som har noen paralleller til Nolans forrige film, Oppenheimer. Her er det skaperen av den trojanske hesten og ikke atombomba som er i fokus, men det er likheter i måten filmen tar oss med inn i de menneskelige kostnadene som følger av å vinne en krig gjennom masseødeleggelse.
3: No one could stand between my men. And home.
2: Jeg har ikke lest Homers episke dikt Odysseen, men historia er godt kjent. Nolan tar oss med på kong Odysseus' farefulle reise hjem mot Ithaka etter å ha kjempet i den 10 år lange trojanerkrigen. Det er et farefullt sjøeventyr som inkluderer en enøyd kjempe, et besøk i dødsriket og sirenenes forlokkende sang. Samtidig som vår helt, glimrende spilt av Matt Damon, prøver å komme seg hjem, er det dårlige tider i Ithaka. Friere har beleiret hans hustru Penelope, spilt av Anne Hathaway, og den usle Antonius, spilt av Robert Pattinson, planlegger å drepe Odysseus' sønn, Telemachos, spilt av Tom Holland, og gifte seg

0: er krona.
1: I want you to choose me. Ithaca's king is coming back.
2: No, he's not.
0: Den ambisiøse filmskaperen Nolan laster sitt skip til randen når han presser inn alt fra krig og sjømonster til renkespill og guder i tre intense kinotimer. Han lykkes med veldig mye, men det ikke alle toneskiftene som sitt, og fortellingen blir litt stiv i sin tettbakka form. Det ligger også et humør i de overnaturlige oppgjørene som Nolan aldri helt slipper løs, og den kjappe episodiske formen tar litt av fortellergnisten og eventyrfølelsen bort fra historien. Det er få filmskapere som har visjonen, viljen og muligheten til å dra på som Christopher Nolan. Og her er størrelsen en egen attraksjon. Naturskjønne innspillingssteder gir helt fantastiske eksteriørscener. Havets farlige krefter fanges fra det syngende treverket i et kjempende langskip, og trojanerkrigen skildres med en brutal realisme som fester seg i kroppen. For meg er The Odyssey mer spektakulær enn spennende, og mer imponerende enn underholdende, men som filmopplevelse er det her en oppvisning i fortreffelig håndverk og storslagen historiefortelling. Det er filmkunst bygd for kinoens mektige sal.
3: Promise me you will come back.
4: What if I can't?
5: Terningkast 5.
6: En av filmerna som man kanske kan gå och se på. Här är Ola Adolfsson.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambury. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det er ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
1: På mandag så gjennomførte Iran-støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøtta militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
0: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
2: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Det er jo, vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerda om å slippe inn igjen russiske atleter. Det er ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold.
3: Dette er På dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som igjen da ønsker dem velkommen da til en time med gammeldans her i På dansefot denne sommerkvelden.

0: alle ha.
1: Hei hurra, heter denne med en pøykan fra et album da som heter Jacky Matti. Dette en kjenning, komponert av Benny Andersson Gladan I kveld med Anitas.

gjenkjenning det her da, Gladan Benny Anderssons komposisjon da, som ble spilt av Anitas. Vi skal til en annen kjent kar nå, som heter Bjørnar Mikkeljord, som har komponert mye musikk. Hyllestad og Lavik Trekspillklubb har gjort en av hans innspillinger. Her kommer Susendalingen.

Hyllestad og Lavik trekspillklubb som gjorde denne susendalingen av en Bjørnar Mikkeljord. Nå skal Arnsteins spille en ringlender. Den heter Borghils ringlender.

Denne polkan het i Urokskur og ble spilt av Malm Trekspillklubb. Lindesnes Trekspillklubb, dem fortsatt populær. I kveld så blir det en vals med dem, Brennpers vals.

Pers Valstad, spilt av den populære gjengen I Lindesnes trekspillklubb. Han Åge Sogn, han også populær. Her skal han få lov til å spille en vals også. Den heter PN Plus-valsen da, en hylles til PN Plus her I NRK Radio.

P1 pluss Valsen da og Åge Sogns gammeldansorkester. Takk for alle meldingene som har dukket opp til meg her på Dansefot denne sommeren da, og det nå klart for kveldens tre ønskelåter. Og i kveld så det Marit Gullseth som skal få sine tre ønskelåter spilt. Og på denne lista så står da Ole Bjarnes først med Rødalingen.

knitter på denne LP-en da, fra 1976 om Jan Borsets gamlelandsorkester med hilsen til Neadalen. Det var et ønske fra Marit Gullseth. Og den siste låten på lista til Marit er Lars Dugu-låten da, spilt av Edgar Herringstads orkester.

krøllalfa.nrk.no. Nå skal vi til landsfestivalen I gamlelandsmusikk sommeren 2025, altså for ett år siden. Nå skal vi også til finalen I gruppespelet der, og på scenen så sto da de glade gutter.

Dette var også fra landsfestivalen i fjor, og fra finalen i gruppespillet, hvor de glade gutter spilte opp. Vi hørte til slutt her Eldrid da, av en Harald Haug, så var det et farvel, galopp av Christian Breim, og en svingom for de eldre, som de startet med, også en mazurka. Det var så de glade gutter. Nå skal det bli en jubileumsringlender fra Dalakopa.

bestandig flott å høre på Dalakopa, og det var en jubileumsringlender. Nygaard, her kvarts.

Rheinländer ifra Østerdalen da, som Happy Squid spilte. Dalapolisens spelmenn, det også en gjeng som mange hører på, har gitt ut flere utgivelser. I kveld så blir det en låt som heter Elg Anders Gonglåts.

Ei rar tid da kompani byre. Det var en time med gammeldansmusikk denne kvelden, gitt av Erik Forfod.

0: Her er NRK-nyheter klokka 20. 90 norske turister har vært evakuert fra den greske øya Lesbos. Det er reisebyrået Apollo som har evakuert turistene. På øya herjer en skogbrann. Store mannskaper prøver å avgrense spredningen, men det er utfordrende med kraftig vind i området. Beatrice Rivera i Apollo forteller at situasjonen stadig endrer seg, og at de ser etter alternative soveplasser.
1: Så er det jo klart at vi vil jo ikke at gjestene våre skal, vi skal jo ikke sove på en strand i natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så er jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner, da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som er med gjestene våre.
0: En norsk 19 år gammel mann er funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger er tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle grupper Foxtrot. Det er ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krig.

0: igjen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt, fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Politiet sier bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De er nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

siste onsdagskvelden i juli, så står da Erik Forfod klar her på Dansefot Studio i Trondheim, og skal gi deg noen timer med på Dansefot.

Kjærlighetsgudinna og Ole Ivars. Det er også mye musikk å velge imellom, men akkurat nå så blir det Hey Baby fra gutta i Blackjack.

I Can't Stop Loving You fra Donnis. Han, Philip og Nilsson, har jo kommet med ny musikk nå I sommer også. I kveld har jeg plukket meg med en annen slager som han spilte inn. En låt som kom faktisk I fjor da med Philip. Vi kjenner jo låten godt. Nå har vi med seg også Trond Erik Grunta og Lille Pavillon.

Frøken da ifra Trønderbandet Bugges Firo. Samme gjengen da som har kjenningslåten her i på dansefot, den på dansefot-låten. Jeg spilte jo en låt fra den her gode gamle plata til dansebandet på lørdagen. Denne et bittelite mini-skjørt. Det dukket jo opp noen spørsmål om flere låter fra samme plate. Og det som Anita skrev da, mot ukjent sted og sånn, ganske flott med dansebandet.

Det var så en god gammel NDM fra dansebandet og Arnstein Tungvåg mot ukjente stem. Vi tåler jo litt sommer og sol nå på denne onsdagskvelden også.

velkommen igjen, vet du, Daven så skjæra og gutta I Jon Bjørnars. Sommeren det hende. Ja, det her noen toner med Bert Idovs.

det hende da Bert Idovs. Fra ei plate I denne dansgledjeserien ja, som Bert Idovs ga ut. Og nå var vi også helt tilbake til 1990. Nå skal vi hjem til 2026 og høre musikk med kontrast.

Sara Solhaugen, som fortsatt er en populær låt med blant annet Gluntan. Og Kon-Tiki, de har også noen låter som stadig er etterspurt. Det er aldri for sent.

elsker deg. Så en av de her nye låtene da, som har kommet nå I sommer, det ikke mange uker siden Mikke Algren skal ut akkurat denne. Vi skal ut på et litt sånn vakkert eventyr vi, sammen med Hanne Mette.

vakkert eventyr og han Mette. Vi skal la rikingene få bli med fram mot en nyhetsoppdatering klokka 21, men jeg har jo en høg med låter som jeg skal spille for dem etterpå også. Blant annet da med vikingene, Lasse Sigfridsson. Det blir tre ønskelåter. Følg med da etter klokka 21.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere er fremdeles aktive. Nå er folk spente på om meldingene om tørt, varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
0: Den amerikanske sentralbanken held renta uendret. Den ligger altså derfor på 3,50-3,75%. Kevin Warsh er ny sentralbanksjef og ble handplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund er djupt bekymret over utviklingen i FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund er imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som er sportskommentator i NRK.
2: Det er akkurat det som er det paradoksale her. Her i Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende i hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som er helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte i som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell er stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det er sett opp omkjøring i området, men den er lang, og det er derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg i bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstanden med blant annet to luftambulanser. En person er omkommen, tre andre er fraktet til sykehus og er alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden er på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK 1+.
4: Som fortsatt ønsker deg en god onsdagskveld da. Står her med på Dansefot i nok en time. Vi skal ut på et samfunnshus nå med

Sommerdansen, som ble en populær låt da, når den kom ut på 90-tallet med Trond Eriks. Det var for øvrig en William Kristoffersen som hadde skrevet denne låten til Trond Eriks. Det her er en låt som kom nå i år. Det var altså bandet XS som ga oss denne tidligere sommer. Den heter Det fineste for meg.

Sommernatt i Froland og Together som er på lista til Svein Tore Sørensen som sendt med en melding her tidligere i sommer. Og i kveld så er det også låtene som du har ønsket som skal bli spilt her i på Dansefod. Og så har du da et sterkt ønske om å høre Sommer i Norda med Sissel Kvambe.

det håper jeg virkelig. Sommer I nord, Sissel Kvampe denne julikvelden. Og det var en Svein Tore Sørensen fra Leirfjord som hadde ønsket han den her. Og den siste låten på lista til en Svein Tore, det en med svenske Barbados. Nu kommer flickorna.

til og Anne Nørsti. Nå på tampen av denne onsdagskvelden så skal det bli en flott og en kjent låt da, sunget av Philip H. Nilsson.

Og det var så kveldens siste låt her I på Dansefot. Vi høres igjen på lørdag kveld, og så må du fortsatt ha en fin onsdagskveld og en flott uke. Ha det godt!

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angriper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer etter noen dager der han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
0: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En assisttrener har beklaget for å ha dyttet en spiller, men mener det var fordi han ble provosert selv. Flere av det argentinske landslaget risikerer å bli straffet. De 90 norske turistene som i kveld ble evakuerte på greske Lesbos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turistene på tur med Apollo ble først evakuert til en strand. Hotellene var ikke direkte rørt av brannen. Stein Erik Hevre åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
2: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr en sånn gammel søppletvilling eller et eller annet og sånt da. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept i. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye i dag. Det er jo 32 varmegrader.
0: 16 husstander manglet innbuforsikring da storbrannen i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tall fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld.

0: ifølge fungerende ifølge, sorry, ifølge kommunen hjelper NAV de rammet uten husforsikring med midlertidige husrom. Det er også samlet inn store mengder kle og andre nødvendigheter som kommunen håper de uten innboforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremveis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet å søke etter de to sakene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: NRK PM+.
2: Det tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet fra 2010.

0: populær musikk i spill litt sladder. Pils.
1: For 30 år siden var John Lennon midt inne i verdens lengste og våteste weekend.
2: Den varte i 14 måneder og 10 dager.
1: Og har fått navnet Lost Weekend.
2: Dette er tema i dagens pils.
1: Lost Weekend.

0: Slipp den slide inn med John Lennon.
1: Velkommen til Pils her på P1, der vi i dag altså skal fortelle historien om Lost Weekend, denne her perioden på 70-tallet, der John Lennon virkelig var ute og hadde en lang weekend.
0: Men han hadde det jo kjekt.
1: Han hadde det farlig kjekt.
0: Ja, og så var det en produktiv periode, det skal vi få slå fast her.
1: John Lennon var ferdig med Beatles for lengst. Han var etablert i New York med Yoko Ono. Alt var peace og love, eller tvert imot, det var da det ikke var.
0: 18. september 1973, så kastet Yoko John på dør. Ut med deg.
1: Det var ikke så kjekt likevel.
0: Nei, og forhistorien til dette her, det var noe som skjedde under valgnatten i 1972.
1: Forhistorien har rett og slett storpolitiske internasjonale dimensjoner.
0: Musikalske også, skal det vise seg.
1: Ja, det er presidentvalg i Amerika.
0: Og det står mellom George McGovern og Richard Nixon.
1: Og Yoko Ono og John Lennon held det med
0: McGovern.
1: Ja, det overrasker meg ikke at det var imot Nixon da, jeg.
0: Nei, de aller fleste artistene var nok imot Nixon. Så hadde de fest i New York hos en kamerat som heter Jerry Rubin. Og i løpet av denne valgnatten da, så ser jo de det at dette her går feil vei. Dette her går ikke McGoverns vei i det hele tatt. Richard Nixon kommer til å vinne valget.

0: Så John, han gjør det eneste som han synes fornuftig, og det å drikke.
1: Han drikker seg full.
0: Han drikker seg skitingsfull.
1: Ja.
0: Så full at han begynner, han prøver seg på en av de andre kvinnene på festen. Så tok han med seg denne her damen som han da hadde pekt seg ut, og så inn på soverommet. Og,
1: one thing led to another.
0: De begynner.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Og Yoko Ono?
0: Yoko og resten av festen sitter igjen inne i stuen og er egentlig ganske sjokkert over det som skjer.
1: For alle får det med seg.
0: Alle får det med seg. Dette er jo åpenlyst. Så har ikke de noen musikk på. Lyden på TV-en er skrudd ned, for det er bare deprimerende å se at Nixon vinner.
1: Han står og jubler.
0: Og så hører de det at John og denne kvinnen de holder på i soverommet.
1: Slipper den slide inn.
0: Det er bokstavlig talt slipper den slide inn. Mange har lyst til å gå.
1: Det har vært litt beklemt.
0: Mildt sagt.
1: Ja, men hvorfor går ikke folk da?
0: Fordi at alle har jakkene sine inne på soverommet. Der som John holder på. Så ingen har liksom lyst til å gå bort og åpne døren og gå inn og hente jakken sin. Til slutt så er det en som tar mot til seg, og bare stormer inn på rommet og tar jakken og går. Etter hvert så følger de andre etter. Også. John Lane sitter igjen inne på sengen og er forrett og ser ned og er rett og slett litt skamfull. Men så er det da at det er husverten som sier til Yoko at ja, men du må jo tilgi John. McGovern tapte jo. Han måtte jo få utløp for sinnet sitt på en eller annen måte. Kjære folk, det er jo John Lennon.
1: Ja, når Nixon vinner valg, så har du lov å ta deg til dette.
0: Så det hangler og går en stund til, men så er det at Yoko, 10 måneder senere, finner ut at nei, John, du må ut. Ta med deg sekretæren Mai Pang, så kan dere bo i Los Angeles. Bo hvor du vil for meg, bare kom deg ut.
1: Og John Lennon reiser til Los Angeles, og har det kjekt?
0: I seks dager. Så ringer han hjem igjen til Yoko. Jeg vil hjem! Da angrer han seg. Nei, sier Yoko, nå skal du lære. Og da er det at Lennon sitter seg ned med kassgitaren.
1: Så kan han få seg en litt trist John Lennon i Los Angeles. Han sitter med kassagitaren og kassettspilleren og lager ny musikk og lengter hjem.

0: Dette John Lennon sin demoversjon av You Don't Know What You Got da han sitter i Los Angeles og lengter hjem til New York. Vi må vel ha resultatet som har vært på plata, Bård.
1: Jeg synes det var et fabelaktig resultat i Los Angeles i studio med de krem-musikerne John Lennon.
2: Pils, krøllalfa, nrk.no.

0: You don't know what you got until you lose it, sang John Lennon i 1974.
1: Han sa at det ikke bare var å sørge når han kom til Los Angeles og kom over den første lengselen hjem.
0: Nei, altså i begrepet Lost Weekend så ligger det det at da fester du og herjer så voldsomt at du husker ikke så mye av det etterpå. Så det var det som egentlig skjedde. I små perioder så husket Lennon ingenting fra det som skjedde i 74.
1: Og ordet begynte å gå rundt i hele verden om at Lennon er på fulle i Los Angeles.
0: Og der kom de da, gode venner fra bransjen, Keith Moon fra The Who, han syntes dette var kjekt, Ringo, gamle gubben fra The Beatles, og ikke minst Harry Nilsson.
1: Harry Nilsson oppsøkte John Lennon.
0: Og lærte han å drikke Brandy Alexander.
1: En drink som skulle bli en vesentlig del av kostholdet denne her Lost Weekenden.
0: Men du, hva er Brandy Alexander, Finn?
1: Det er to deler brandy, to deler kakaolikør, to deler kremfløyte, rister det her på is, har det i et cocktailglass, og så rasper du litt muskat på toppen.
0: Ja vel, det høres ut som en milkshake.
1: Ja, det er en helt annen effekt.
0: En milkshake.
1: En milkshake.
0: Ja. Tilbake til Harry Nilsson.
1: Ja.
0: For han laget en plate i 1974 med John Lennon som produsent og medmusiker. Pussycats er jo et rent resultat av John Lennons Lost Weekend sammen med Harry Nilsson.
1: For selv om det har vært kjent at de drakk mye og i etterkant er blitt fortalt mange historier derifra, så laget de musikk og jobbet i studio.
0: Blant annet så laget de Mucho Mongo.
1: De var ikke edru i studio, men de jobbet godt.

0: Mucho Mungo, Harry Nilsson sin sang ifra plato som var produsert av John Lennon midt under Lost Weekend. Og disse karene hadde mye moro i lag, Bård.
1: Ja, det hadde
0: ingenting de å si på kjemien.
1: Nei, slett ikke. Ikke på inntaket heller. Litt for mye moro hadde de. Det toppet seg 12. mars 1974.
0: Da var de på byen.
1: Da var de på The Troubadour Club i Los Angeles for å se et show med komikerne The Smothers Brothers. Det var masse prominente gjester til stede, blant annet John og Harry.
0: Ja.
1: Så begynte de å drikke. Brandy Alexander.
0: Skal jeg gjente oppskriften nå?
1: Nei. Nei. Skal bare si det såpass at de drakk det som om det var leskedrikk.
0: Ja.
1: Drakk og drakk, og ble veldig høyrøstet, ble bedt om å roe seg ned. Det gjorde de ikke. I løpet av kvelden så gikk John Lennon feil. Han gikk inn på damedoen, og mens han nå først var der, så tok han med seg et damebind fra en av automatene, klistret til barn og gikk inn igjen. Og danset rundt bordene.
0: Hei, sett deg nå da!
1: Ble bedt om å sette seg, og så gikk han bort til en av damene der og sånn, hei, ser ikke du hvem jeg er? Og så sier hun bare, jo, du er en idiot med et damebind i panen. Og de ble bare verre og verre. Så til slutt så hadde dørvaktene fått nok.
0: Og uheldig for deg som var pressefotografer som fikk foreviget deg der det ble dregnet opp tropp ut på gata.
1: Og det er også et veldig flatterende bilde der Lan har hånd bakover i ferd med å skulle slå til en av dørvaktene, mens Harry Nilsson holder igjen, omtrent som om han er en politivakt selv.
0: Og nedsyltet i Brandy Alexander-flekka.
1: På buksen.
0: Ja, det var et stor skandale og kjempeoppslag i alle aviser.
1: Og hun som ble fornærmet inne i salen, hun uttalte seg i avisen, og det hun sa, det sier det meste. Det verste, det var det at jeg fant ut at mitt idol er et rasshøl. Og ute på gaten hadde John Lennon veivet med armen og sagt til dørvakten, vet ikke du hvem jeg er? Jeg er Ed Sullivan! One, two, three, four. Og midt oppi alt dette her, så var de i studio og laget den neste LP-en til Ringo Starr.
0: Og han var ikke med på fylla?
1: Nei, ikke akkurat den kvelden. Men han hauser jo på etter hvert. Så gjennom hele mars og april, mens de laget platen Goodnight Vienna, så gikk festen i studio.

0: festen fortsatte. Og så hadde det seg slik då at på denne her soloplaten til Ringo Starr, der John Lennon laget titelsporet, hadde også Elton John bidraget med en sang. Dermed så var han dregen inn og i festen.
1: Det ble han i aller høyeste grad. Og John Lennon og Elton John, de ble veldig gode venner i løpet av disse månedene i Los Angeles. Så gode venner at Lennon spurte Elton, kunne du tenke deg å være med og synge på neste platen min? Tenk deg å bli spurt da, av forbildet ditt.
0: Ja.
1: Kunne du tenke deg å hjelpe meg?
0: Ja.
1: Så Elton John, han la seg helt flat og sa, selvfølgelig, selvfølgelig.
0: Og da samarbeidet hørtes slik ut.

0: Whatever gets you through the night. Duett mellom John Lennon og Elton John.
1: Du hører på Pils her på P1. John Lennon så ikke den store hitten I denne sangen her, mens Elton John så potensialet.
0: Han mente at dette her var en soleklar listetopper. Hvis du sender den ut på singel, så går han til topps. Garantert. Men Lennon, han bare flirte og sa, nei, jeg har ikke hatt en listetopper på flere år, så hvorfor skulle jeg få det med denne?
1: Dette her førte til at de gjorde et veddemål som skulle bli avgjørende for avslutningen av Lost Weekend.
0: Stemmer. Elton John sier til John Lennon, jeg skal vedde. Denne sangen går til topps. Og hvis jeg vinner veddemålet, så skal du stille på min konsert I New York 28. november. Og Lennon, han tenker som så, ok, hva har jeg å tape? Ingenting. Denne går ikke til topps, ikke tale om, jeg inngår et veddemål. Her må jeg legge til en ting. Og det at John Lennon på denne tiden hadde faktisk sceneskrekk. Han hadde ikke vært på en scene på mange, mange måneder, faktisk et par år. Slik at å få John Lennon opp på en scene, det var I seg selv ganske...
1: Han var ikke gjort det I håndvending.
0: Nei, det omtrent et mirakel på denne tiden her.
1: Så han følte seg ganske sikker på at dette her ikke var noen topper.
0: Han var bombesikker. Og så hadde han undervurdert en ting. Han undervurderte at Elton John I 1974 var like populær I Amerika som The Beatles var det 10 år før. Elton John var det hotteste navnet I Amerika, solgte flere plater enn alle andre artister. Nesten hva som helst kunne Elton John ha gitt ut, og det ville gått til topps.
1: Så når folk da så at, oi, her Elton John med på en sang der John Lennon synger, den har kjøpt med, sangen gikk til topps.
0: Han gjorde det. Og Elton John ringte til Lennon, og så sier han, ok, du kommer deg til New York, opp på scenen, og skal synge Whatever Gets You Through The Night sammen med meg. Og Elton spør jo Lennon, ikke det en Beatles-låt du kunne tenkt deg å synge også? Jo, jeg kan godt gjøre det, sier Lennon. Men da vil jeg synge noe jeg ikke har sunget før. Det én låt som Paul skrev og sang, som jeg alltid hadde lyst til å synge. Den siste sangen John Lennon fremførte på en scene foran publikum, det var en sang som Paul McCartney hadde skrevet.
1: I saw her standing there.
2: This is one I never sang. It's an old Beatle number. And we just about know it.

0: han er så nervøs, rett og slett. Når han er ferdig med disse tre numrene, så løper han av og kaster opp. Og så gjør han seg klar til å feste etterpå. Og festen, den går i det grønne rommet.
1: Der går det i Brandy Alexander.
0: Blant annet. Og der er det masse celebre personer til stede.
1: Og midt blant deg dukker opp
0: Yoko Ono. De ser lenge på hverandre, og til slutt så er det John da, som bryter isen og går bort til henne. Så ser han på henne, og så sier han, you look great. Og da smelter Yoko.
1: Var det alt som skulle til?
0: Ja.
1: You look great.
0: Og da sier Yoko.
1: Dette er kanskje en replikk å merke seg. You look great.
0: Og da ser Yoko på henne, og så bare sier hun, ok da, kom hjem, kom hjem.
1: Og dermed så var det slutt på Lost Weekend. 14 måneder og 10 dager med full fanteri og verdens lengste weekend var endelig slutt. Brandy Alexander ble satt på hylla, og John Lennon kunne vende hjem til Yoko Ono.
0: Men de hadde jo også laget 4 plater da. John Lennon hadde sitt mest produktive år i løpet av den tiden han var i Los Angeles. 2 soloplater, 1 soloplate for Harry Nilsson og 1 soloplate for Ringo Starr. John Lennon var delaktig.
1: Så var absolutt ikke bortkastet. Bård Ose Fintokvam skal takke for følge i dag med John Lennon.
0: Av alle sangene som John Lennon spilte inn i løpet av Lost Weekend, så var det en han var mer glad i enn de andre. Nobody loves you when you're down and out. Handler om hans egne følelser. Han følte at ingen var glad i han. Det virket som han hadde det kjempegøy, men han savnet Yoko.
1: Nobody loves you when you're down and out.
0: Pils er best på radio.
1: Og Brandy Alexander er godt på plata.

0: hører NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland i kveld. President Volodymyr Zelenskyj skriver at Russland har forberedt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angrep en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Abolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asvald rapporterer fra utenfor Madrid.
3: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
1: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det er en uke. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Trass i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så er Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der er investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen igjen. 2 personer er fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og sønn ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange er fremdeles sakna. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden er meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Det sa reporter Halvard Sandberg. 18 husstander manglet forsikring da den store brannen i Krokstadelva brøt ut. 16 av de sto uten innboforsikring, medan 2 manglet husforsikring. Det viser tal fra Drammen kommune, skriver Drammens Tidende. Fungerende kommunedirektør Sundir Sharma opplyser til avisa at NAV nå hjelper de som står uten husforsikring med midlertidig bostad. I tillegg er det samlet inn store mengder klede og utstyr. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Hei, dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
4: Dette er NRK P1+.

leve for hverandre. Livet selv kan gi de rette svar. Det hender ofte at livet gir små slag av motgang som kanskje svir. Det finnes en mening med alt som skjer.

La oss leve for hverandre og ta vare på den tid vi har.

Lyner, det tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammel søppelfylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så det blåst enormt mye I dag. Det jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene I Asia har vært trua over lang tid. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Hei! Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut I hagen og plukke søte morella fra vårt eget tre. God sommer til deg!
4: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.